0: Noćni i još muzički program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca. Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja svog nasljednika. Iako ostavka nije došla iznenada, prema nekim izvorima podnesena je pod pritiskom Sjedinjenih Država. Vijest je potvrđena iz OHR-a.
6: Njemački diplomata Kristijan Šmit proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
7: Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
6: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No, Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške

0: Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Ćermagića vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
1: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
0: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
1: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vidi kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
0: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Šmita ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
2: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
0: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Bosansko-hercegovački političari su također reagirali, a među glasnijima bio je Milorad Dodik, veliki Šmitov protivnik i kritičar. Dodikov SNSD traži ukidanje svih odluka još uvijek aktualnog visokog predstavnika, kao i presuda njihovom čelniku.
3: On je jak ode, otjeraj, rečeno je, ne možeš više biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumije odakle njem to rečeno.
0: Predsjednica naše stranke, Sabina Ćulić, poručila je da prioritet Bosni i Hercegovini mora ostati europski put i europski standardi, te kako naša zemlja želi biti dio Europske unije, a ne Sjedinjenih Američkih Država. Damir Mašić iz SDP-a smatra da je Schmidt dužan građanima Bosne i Hercegovine odgovoriti. Zašto podnosi ostavku, te je li tačno da je bio prisiljen to učiniti i od koga? Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Federalni radio kaže da se razlog odluke Kristijana Šmita o odlasku s pozicije visokog predstavnika može vidjeti u istupu Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat njegovog lobiranja. Tvrdi da se može očekivati i još neka značajnija Šmitova odluka kada bude zvanično okončao rad na čelu OHR-a, poput one njegovog prethodnika Valentina Incka, koji je nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Razgovarao Ibrahim Sofić.
0: Kako komentaršete ovu neočekivanu odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita?
5: Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Šmit otići kao visoki predstavnik i da će pričom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
0: Nekoliko prethodnika Šmita poput Bilta i Petrića kazali su da OHR je možda nadživio svoju svrhu i da treba taj sistem promijeniti ili uvesti neku drugu možda instituciju.
5: Pa mi smo definitivno zapravo imali jedno dugogodišnje nastojanje da se polako sve ovlasti i sve odluke prebacuju na domaće donosioce odluka. Međutim, mi smo vidjeli zapravo šta to u praksi znači. To znači stagnaciju, status quo i nečinjenje. Domaći političari godinama su znači blokirali sve procese u izgradnji države Bosne i Hercegovine, blokirali su je i negdje smo došli u situaciju što jeste jedna vrsta paradoksa da zemlja koja je dobila kandidatski status jednostavno znači još uvijek stoji u raljama kancelarije visokog predstavnika, korišćenja bonskih ovlašćenja i slično, a da

0: sami domaći političari znači vuku zemlju unatrag. S druge strane, njima je OHR godinama služio kao jedna vrsta izgovora. Negdje jeste, znači, paradoksalno da smo mi kao građani u Bosni i Hercegovini, znači u instituciji OHR-a vidjeli negdje jednu jedinu garanciju, da tako kažem, da se održi kakav takav privid stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Naravno da je vrlo lako pametovati, dobro je biti general poslije bitke, pa tako možemo slušati i sadašnje observacije nekih od visokih predstavnika koji su se u tom vremenu ponašali potpuno drugačije u odnosu na one ideje koje zagovaraju danas. Naravno da Bosni i Hercegovini je, ako će biti suverena, samostalna, ne treba međunarodna supervizija, ali je zaista pitanje koliko ova odluka na način na koji je donešena otvara neke nove neizvjesnosti i napetosti unutar Bosne i Hercegovine.
1: Da li Schmidt može povući neki potez poput njegovog prethodnika koji je po odlasku iz Bosne i Hercegovine napravio priličan haos?
0: Pa mislim da može. To možda vidim u kontekstu opet ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada. Možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka evropskih ministara vanjskih poslova da će ministri na radnom doručku razgovarati s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje regiona te da je najbliža članstvu Crna Gora, čiji je šef diplomatije Ervin Ibrahimović također govorio o evropskom putu.
3: We are discussing this cooperation. Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Europskoj uniji.
4: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja stan, bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
5: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su tužioca tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi. Pod nadzorom postupajuće tužiteljice pretresene su službene i privatne prostorije osumnjičenog.
2: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Dušku Zoriću, osudivši ga na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Zecovima kod Prijedora.
5: Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, usmjerenim protiv bošnjačkog civilnog stanovništva. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka.
6: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski kontraprijedlog za okončanje sukoba, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio da pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
3: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjev Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao i da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
6: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
3: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
6: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanjahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni uraniji.
6: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni uraniji koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
3: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
6: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
3: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora, u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili su novu rundu sankcija izraelskim doseljenicima i organizacijama optuženim za podršku ilegalnom naseljavanju na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski šef diplomatije Jean-Noël Barrot objavio je da Unija uvodi sankcije glavnim izraelskim organizacijama odgovornim za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji zapadne obale, kao i njihovim vođama. Dodao je da su usvojene i sankcije glavnim vođama Hamasa. Kina je spremna ojačati saradnju sa Rusijom u raznim oblastima i doprinijeti izgradnji pravednijeg sistema globalnog upravljanja, saopštio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun. Naglasio je da su kinesko-ruski odnosi dalje na visokom nivou, donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti.
2: U parlamentu Bosne i Hercegovine održana je konferencija posvećena zaštiti djela arhitekte Bogdana Bogdanovića s posebnim fokusom na partizansko spomeno groblje u Mostaru. Domaćim institucijama i međunarodnoj zajednici upućen je poziv da podrže obnovu ovog remek djela koje je trenutno u alarmantnom stanju, te podrže njegovu kandidaturu za UNESCO u listu svjetske kulturne baštine. Vijeće ministara već je dalo zeleno svjetlo za nominaciju, što se smatra velikom pobjedom za očuvanje nacionalnih spomenika.
3: Zaštita kompleksa partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već istovremeno i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca. Generalna sekretarka organizacije

0: organizacije Europa Nostra Sneška Kvadlik Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokalitet još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
1: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju Partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
0: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek dijela spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
2: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
0: Ocijenio je da kandidatura Partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Poručuje da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu se više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao BiH institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
3: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti još jednom podvući da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
0: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruka Pidžić nada se da će inicijativa poput one za upis tečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
4: Ovo ovako jedno djelo kao što je Partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-oj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno vanvremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
0: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
5: Na redovnoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatran je niz zakona i izvještaja o radu kantonalnih institucija. Usvojen je nacrt zakona o najmu stana, kojim bi trebali biti riješeni dugogodišnji problemi osoba koje nisu uspjele regulisati stanarsko pravo ili otkupiti stanove u kojima žive.
6: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuto je kako je proračun ostvario pozitivan rezultat. Adel Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Vidjeli ste da je ostvarenje budžeta pozitivno, 39 miliona, da su ostvareni prihodi veći od rashoda. Smanjujemo dugove kako dugoročne, tako i kratkoročne, ispunjavamo sve obaveze, izmirujemo obaveze na vrijeme.
6: U fokusu sjednice bio je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina, pri čemu je potvrđeno da prihodi i dalje ostaju u cijelosti jedinicama lokalne samouprave, dok se novim rješenjem preciznije uređuju do sad nedovoljno definirane odredbe. Dodatno je pojašnjeno kako usvajanje nacrta zakona o najmu stana predstavlja potpuno novi zakonski okvir. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
8: I on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pitanje, pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
9: U Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali je bitno normirati i takve stvari.
6: Zastupnici su usvojili prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, dokumenta kojim bi se dodatno uredila pravila ponašanja i odgovornosti izabranih dužnosnika. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
9: Što bi smjeli, a što ne bi smjeli raditi izabrani dužnosnici, odnos

0: prema javnosti, odnos prema kolegama, zabrane seksualnog uznemiravanja, zabrane uznemiravanja i po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Predviđene su kazne za takvo ponašanje.
1: Zbog tehničkih razloga nije predstavljeno izvješće o

0: obavljao svoje zadaće. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Vatrogastvo je odgovoran i zahtjevan poziv. Vatrogasci se tokom požarne sezone gotovo svakodnevno izlažu opasnostima, često s ograničenom opremom i ljudstvom. Kako bi ovo ljeto dočekali lagodnije, najavljeno je iznajmljivanje dva air traktora, poručeno je u okviru Dana vatrogasaca koji je obilježen u Mostaru.
2: Ima prostora za napredak, rečeno je na svečanosti u vatrogasnoj jedinici Mostar. Iako ovu požarnu sezonu vatrogasci dočekuju spremniji nego ikad, još nedostaje materijalno-tehničkih sredstava za bolji rad na terenu. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i vatrogasac Josip Rozić.
3: I što se tiče vatrogasnih vozila, i materijalno-tehničkih sredstava i osobne skupne opreme, to je tako. Mi smo na nekoj, ajmo reći, zadovoljavajućoj razini koja zahtjeva poboljšanje.
4: Fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za sve te scene koje viđate. Ovo ostalo što ja znam, nekako se naviknije čovjek, sve je svakodnevica.
2: Posao vatrogasca nisu samo požari, često su na terenu i kada se dese saobraćajne nesreće, poplave i druge meteorološke nepogode. Da bi im se olakšao ovaj vrlo odgovoran poziv, najavljeno je ponovo iznajmljivanje dvije letjelice air traktora. Direktor za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Petar Jurić.
5: Mi imamo potporu i sa federalnog nivoa, gospodin premijer Nikšić isto tako ove godine putem resornog ministarstva, znači i ministarstva prometa, isto tako će jednom financijskom injekcijom pomoći da ove godine imamo dva ta traktora.
3: S tim da je ovaj sada novi traktor značajnije bolji karakteristika i većih mogućnosti nego što ovaj prvi što smo imali.
2: A i sada je jedan poziv dovoljan da bi se angažirala pomoć iz zraka, što je mnogo efikasnije djelovanje nego procedure koje smo imali ranije kada je trebalo angažirati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
6: Hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama, naravno i lokalnim zajednicama, jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
2: A pomoć im svakako treba, jer iz godine u godinu bilježe stalno povećanje broja požarnih intervencija u sezoni koja počinje od maja do oktobra. Za Federalni radio, Samra Tufek.
7: Kultura.
1: Galerija Preporod Zenica organizovala je izložbu slika nastalih u okviru likovne kolonije proteklog vikenda te kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića. Izložba je postavljena u atriju Međlisa Islamske zajednice Zenica. Tokom ljeta biće organizovana i tradicionalna likovna kolonija na Vranduku. Direktorica likovne galerije Preporod Amna Sofić i slikar Munir Tufekčić.
8: On nije klasičan kaligraf, zato i zove kaligrafske slike, jer je na svoj način prikazao ono kako vidi i kako želi. Kod njega je specifično da ima određene boje koje su tako baš izražajne, to je smeđa i zlata, i nekako u većini slika možete prepoznati njegov rad.
9: Kaligrafiju slikam, ja kaligrafiju ne pišem i želim da budem zaista, kaligrafija je jako teško, moraš biti zaista precizan, ne može se kao umjetnosti da bude neke opuštenosti, da bude nešto što bi čovjek rekao nekom svojom maštom, tako da zaista moramo paziti na svaku riječ ispisanu. Tako da i na tome, zato moj rad teže se radi i duže vrijeme, ali eto, hvala Bogu, uspio sam.
7: Sport.
1: Pred nama je vruće ljeto. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će jedna od 48 ekipa koje će učestvovati na planetarnoj smotri. Ponovo su aktuelne priče o nedavnoj pobjedi nad favorizovanom Italijom u baranžu i našim šansama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Od danas znamo koji će igrači putovati na mundijal te igrati prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom 29. maja u Sarajevu i Panamom 6. juna u St. Louis.
10: Selektor A nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
11: U ovih neki par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega, i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to je

0: On daje još više motiva i ovo je daleko od nekog kraja.
1: Među 26 imena, tri su golmani. Vasilj Zlomislić i Hadžikić za odbranu konkurišu, Kolašinac Dedić, Mujakić, Katić, Muharemović, Radeljić, Hadži Kadunić i Čelik. Kandidati za vezni red su Hadži Ahmetović, Šunjić, Bašić, Burnić, Mahmić, Tahirović, Memić, Gigović, Alajbegović i Bajraktarević i napadači Demirović, Lukić, Baždar, Tabaković i Džeko.
0: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. To smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u kadru za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će takmičenja početi u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Eliminacije ovog puta počinju od 16. finala, igraće ih pobjednici grupa, drugoplasirani timovi i 8 treće plasiranih selekcija. U ovim uslovima i u ovoj konkurenciji realno je očekivati drugi krug, a ne samo mu se nadati. Za Vijesti u 5, Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju podsjećamo na Vijesti dana. Potvrđeno iz OHR-a. Schmidt napušta dužnost visokog predstavnika. Ostaje do izbora nasljednika. Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Zecovima kod Prijedora. Iran odbio američki plan za primirje. Trump iranski prijedlog ocijenio neprihvatljivim. Održana konferencija o očuvanju neprocjenjivog arhitektonskog nasljeđa Bogdana Bogdanovića.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
5: Radio je uvijek brži.
7: FM 98.3. Radio Gradačac.

Ko si ti kad sam leden, a hoću da izgorim?

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Dragi naš grade, želimo ti dobro jutro. Budimo se zajedno u 6 sati i 4 minuta. Dobro jutro i našim dragim slušaocima. A ukoliko ste budni u ovim trenucima, onda je za pretpostaviti i moramo vas pohvaliti da spadate u onu kategoriju izuzetno vrijednih i odgovornih ljudi. Nadamo se da nisu neki drugi razlozi i uzroci za vašu nesanicu, nego obaveze koje vas čekaju. Ne dajte se prevariti, nemojte biti praznovjerni što se tiče utorka. On nije pod navodne znake baksuzan dan, nego svakako jedna prilika za sve nas da idemo u susret lijepim stvarima i nadamo se iznenađujuće lijepim događajima, ali isto tako postoji realna mogućnost da vam upravo ovaj utorak možda bude čak i najproduktivniji dan u ovoj radnoj sedmici. Što se tiče nestabilnog vremena koje nas je jučer onako iznenadilo i onog leda koji je udario po našem Gradačcu, čini se da nam je on donio nešto svježije jutro i nešto hladnije vrijeme, stoga je naša preporuka prije nego što otkrijemo ostale vremenske, dakle, informacije, da vam kažemo da ukoliko nas tek slušate, a niste zakoračili vani, da ipak obučete nešto slojevitiju odjeću. Tome u prilog ide i činjenica od ovih 14 stepeni Celzijusa koje trenutno imamo, ali evo, kao što rekao smo, mi ćemo polako laganim koracima krenuti u osvajanje ovog utorka. Ono što smo uspjeli primijetiti na našim ulicama, polako se čisti lišće, jeli, koje je nanio jučer upravo taj vjetar i nestabilne vremenske prilike. Ugostiteljski objekti polako služe i prve kafice ovim radnim ljudima koji nas slušaju i koji putuju prema svojim poslovnim obavezama, tako da eto, pred nama je, nadamo se, jedan zaista lijep i uspješan dan i da će se, nadamo se, jeli, proljepšati kako vrijeme bude odmicalo. Što se tiče ovog jutra i jutarnjih sati, krenut ćemo naravno sa blokom servisnih informacija, imat ćete i naše dječje glasove koji će vam svakako uljepšati ovo jutro, ali naravno i dosta drugih tema uz koje zaista vrijedi vrijeme provesti u stala se Radio Gradarstva. Ovog jutra sa vama, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. Još jednom želimo vam dobro jutro. Ova posljednja pjesma upravo neplanski poslužila je kao zaista lijepa uvertira za našu narednu priču. Kaže poljupci i ljubavi. To sve nekako asocira na ono što je najaktuelnije u mjesecima koji su pred nama. Naravno, neko vama drag, neko vama blizak, možda čak neko iz porodice, možda neki drug ili drugarica ovog ljeta će stupiti u brak i naravno organizovati vjenčanje. A kako se ljeto bliže, kreće se i serije svadbi, ali po cijeloj Bosni i Hercegovini mi ćemo otkriti, ali i pomoći vam ovog jutra, ili da vam kažemo ili sugerišemo koliko to novca bi trebalo staviti u koverte, jeli, kada budete posjećivali te svadbe. Koliko zaista novca staviti u kovertu za svadbu i vjenčanja u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu postaje sve osjetljivija tema, osobito zbog rasta troškova organizacije svečanosti i poskupljenja svadbenih salona. Prema riječima predsjednika Udruženja za turizam Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, cijene stolica u svadbenim salonima su porasle, što naravno direktno utječe na ukupne troškove vjenčanja. Cijena stolice u većini svadbenih salona porasla je za 5 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu, a u novijim i reprezentativnim svadbenim salonima i do 10 konvertibilnih maraka. Stjepan Primorac, predsjednik Udruženja za turizam Gospodarske komore u Federaciji Bosne i Hercegovine, je dodao kako je porast cijena razumljiv i opravdan s obzirom na to da su u posljednje vrijeme značajno porasle i cijene namirnica te troškova rada, uključujući i dnevnice zaposlenika. Naravno, razlozi za porast cijena su sasvim jasni i opravdani jer su ulazne cijene mesa i svih drugih artikala veće, a porasle su i dnevnice osoblja, dakle konobari, šankeri i kuhari. Znači, ne radi se ni o kakvoj dodatnoj zaradi vlasnika svadbenih salona, nego o čistom pokrivanju sve većih troškova, pojasnio je. E sada, kako na to reagiraju mladenci? Nisam zapazio nikakve negativne reakcije mladenaca zbog poskupljenja, jer su i sami svjesni inflatornih kretanja i porasta svih troškova. Ovdje posebno naglašavamo činjenicu da su mladenci koji su ranije potpisali svadbene ugovore zadržali cijene koje su bile aktuelne u trenutku dogovaranja organizacija svadbene svečanosti, te se novi cjenovnici primjenjuju samo za one koji su svadbene večere dogovarali nakon stupanja novih cjenovnika na snagu. E sada, koliko je malo staviti u kovertu, iako ne postoji službeno pravilo, s vremenom su se oblikovali određeni nepisani standardi koji ovise o vrsti događaja, bliskosti sa slavljenicima i naravno vašim vlastitim mogućnostima. Upravo zbog rasta cijena stolice, mnogi se, naravno stolice pod navodne znake, mnogi se vode logikom da dar barem pokrije trošak njihove nazočnosti na svadbi, pa se iznosi za vjenčanja najčešće kreću od oko 150 konvertibilnih maraka, pa najviše po jednoj osobi, dok bliža rodbina naravno može

dati nešto malo više novca, to jest biti izdašnija. Mnogi se i dalje dvoume hoće li kupiti poklon ili jednostavno staviti novac u kovertu, ali evo, sve više se raje odlučuje upravo za ovu drugu opciju. Razlog je jednostavan, novac je praktičniji i korisniji, te roditeljima i djetetu omogućava da ga iskoriste za ono što im je u tom trenutku najpotrebnije i što im je neophodno, bilo da je riječ o troškovima same proslave ili drugim stvarima vezanim uz taj važan dan. Dakle, evo da sumiramo cjelokupnu ovu priču, negdje sada cijena je do 150 konvertibilnih maraka po jednoj stolici, ali naravno sve ide u skladu sa vašim mogućnostima i vjerujemo da će i mladenci imati razumijevanja za vaše financijsko i egzistencijalno stanje, tako da bitno i važno je da je od duše, da je od srca, da im se pokloni i oni će to sasvim sigurno znati cijeniti.

radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: jedna od najpoznatijih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini. Nalazi se iznad grada Srebrenika, na strmoj stijeni odakle se pruža lijep pogled na okolinu. Srebrenik se prvi put spominje davne 1333. godine u povelji bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića. To znači da ova tvrđava pamti veoma daleku prošlost i vrijeme srednjovjekovne Bosne. Zbog svog položaja Srebrenik je imao važnu odbrambenu ulogu. Sa njegovih zidina moglo se na vrijeme uočiti ko dolazi prema gradu. Tvrđave su se često gradile na visokim i teško dostupnim mjestima kako bi se stanovnici lakše zaštitili od neprijatelja. Stari grad Srebrenik građen je od kamena i djeluje kao pravi čuvar prošlosti. Kada ga posmatramo, možemo zamisliti stražare na kulama, putnike na starim drumovima i život ljudi koji su nekada živjeli u njegovoj blizini. Danas je stari grad Srebrenik važan historijski spomenik. Posjećuju ga učenici, turisti i svi oni koji žele bolje upoznati prošlost Bosne i Hercegovine. Ova tvrđava nas podsjeća da stare građevine nisu samo kamenje i zidine. One su priče o ljudima, vremenu i zemlju u kojoj živimo. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Đana iz osnovne škole Handija Kreševljaković iz Kampa.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Prethodnih nekoliko minuta, slobodnih minuta koje smo imali na raspolaganju, naravno iskoristili smo kako bismo kontaktirali naše gradske službe i moramo priznati da glasovi dispečera koji su nas dočekali sa druge strane su bili onako za jutarnje sate poprilično energični, veseli i sasvim sigurno samo na osnovu njih možemo zaključiti da će danas zaista biti lijep i ugodan dan. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, prema informacijama, tokom protekle noći nije bilo intervencija. Stanje na području našeg grada bilo je mirno i bez vanrednih događaja. Iz komunalnog preduzeća saopćeno je da je vodosnabdijevanje i rad komunalnih službi uredan, te da tokom noći nisu evidentirani kvarovi niti problemi u funkcionisanju sistema. Iz elektroposlovnice Gradačace potvrđeno je da je isporuka električne energije protekla uredno, bez kvarova i prekida u napajanju. Na svu sreću, bila je mirna noć iza nas, prema informacijama iz policijske stanice i za građana, dakle mirna noć, bez problema, evidentiran je jedan događaj koji je svrstan u rubriku ostali događaj. Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše i jakog vjetra savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Penica i Počitelj Bijača. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjeničnom, dok se vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola, danas nema najavljenih za područje našeg grada, a vremenske prilike kažu da smo već povećali za 1 stepen Celzija. Nakon prvog javljanja i 14 stepeni, trenutno u našem gradu imamo jutarnjih 15 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 79%, mogućnost oborina je 6%, vjetar puše brzinom 11 km na sat, a dočekalo nas je onako poprilično oblačno jutro. Danas u Bosni i Hercegovini jače neoblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperaturnih vrijednosti. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperaturnih vrijednosti. Jutarnje temperature zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati, prevladavaće nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima, kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. I za kraj ovog bloka servisne informacije još samo da dodamo informaciju za agrometeorološku prognozu. Prognozirane padavine dodatno će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i usporiti ponegdje i prekidati planirane radove na otvorenom. Uslijed promjenjivog vremena izgledni su i intenzivni napadi biljnih bolesti i štetočina, a sredinom sedmice moguća je i kratkotrajna pojava prizemnog mraza, što bi moglo ugroziti povrtlarsku proizvodnju na otvorenom.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u našoj zemlji, a u debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine. Definira ključne izazove i političku situaciju u državi koja je ocjenjena kao stabilna, ali i krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila i vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz RS-a. Ukazuje se na sistemska i tekuća kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir, Ustava Bosne i Hercegovine, te relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i ljudskih prava.
3: Visoki predstavnik Christian Schmidt objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja novog. Iako njegov odlazak nije došao iznenada, prema nekim izvorima, do ostavke je došlo pod pritiskom Sjedinjenih Država. Ovu odluku nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije sa šefovima diplomatija Zapadnog Balkana komentirala je i visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
4: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
0: Povodom odluke Christiana Schmidta da napusti poziciju visokog predstavnika iz HDZ-a BiH su poručili da je transformacija OHR-a nužna, te da Bosna i Hercegovina mora ostvariti punu nezavisnost. Imajući u vidu da članstvo u Evropskoj uniji nije kompatibilno s aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u Bosni i Hercegovini, iz HDZ-a ukazuju na potrebnu transformaciju ureda visokog predstavnika i njegovo izmještanje iz Bosne i Hercegovine.
3: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da se razlog odluke Christiana Schmidta o odlasku sa pozicije visokog predstavnika može vidjeti u istupu Milorada Dodika, koji je izjavio da je to rezultat njegovog lobiranja. Tvrdi da se može očekivati još neka značajnija Schmidtova odluka kada bude zvanično okončao svoj rad na čelu OHR-a, poput one njegovog prethodnika Valentina Incka, koji je nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.
5: U kontekstu ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada Dodika, možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji. Dugo vremena se spekulisalo da će Christian Schmidt otići kao visoki predstavnik i da će pritom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora.

0: dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
1: U Trebinju danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
2: Prvog dana sjednice biće razmatran nacrt zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku federacije, kao i nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za razdoblje 2027-2029. godine. Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za prošlu godinu, te informacija o problemima u radu Vrhovnog suda federacije. Raspravljat će se i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Tokom drugog dana sjednice VSTV-a trebao bi biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik Osnovnog suda distrikta.
1: Način akreditiranja privatnih univerziteta, njihove licence, sporne diplome koje izdaju, a čiji vlasnici rade vrlo delikatne poslove, bila je tema Komisije za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma državnog parlamenta. O svemu su svjedočili istraživački novinari iz Tuzle i Brčkog, Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović, koji godinama problematiziraju rad pojedinih privatnih univerziteta i ulogu nadležnih institucija. U fokusu su bili Evropski univerzitet Kalos, Internacionalni univerzitet Brčko distrikta, kao i Privredna akademija, te Internacionalni univerzitet u Goraždu.
3: Proces akreditacije je bio problematičan. Ovi ljudi su donijeli diplome sa akreditiranih univerziteta. Kako oni rade? To je već drugo pitanje. Ko im je dao tu akreditaciju? I to je pitanje. Ali da možemo utvrđivati sumnjive, nesumnjive diplome i tako dalje, ne možemo dok, kako reče profesor, ne izmijenimo okvirni zakon.
4: Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Ti ljudi ulaze u javni sistem, u javne institucije. Zašto institucije ne reaguju na području Brčkog distrikta? Pa recimo šef policije, aktuelni u Brčkog distriktu, Goran Pisić, je asistent na istom univerzitetu.
1: Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je zahtjeve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora podrazumijevati jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program.
2: Istovremeno Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava, okončanje blokada iranskih luka, ali i prekid borbi na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Iran odbija, kako kaže, pretjerane zahtjeve Vašingtona, te traži da Sjedinjene Američke Države plate ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Hormuškim moreuzom.
1: Isteklo je trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine koje je predložio američki predsjednik Donald Trump.
2: Trump je izrazio nadu da je ovo početak kraja, kako je rekao, veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, dodajući da će se pregovori o okončanju sukoba nastaviti. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera s glavnim ukrajinskim pregovaračem u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora. I predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat koji traje više od 4 godine.
1: Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade kruzera Hondius, na kojem je potvrđen smrtonosni hantavirus, napustili su brod na španskom otoku Tenerife, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica.
2: 19 članova posade s broda i 3 ljekara koji su ih liječili otputovali su za Nizozemsku zasebnim letom. Sinoćnje iskrcavanje je bilo vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u njihove zemlje prebivališta 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu infekciju. 3 osobe preminule su od početka izbijanja virusa.
1: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.
2: Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identificirana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedine identificirane žrtve pripadaju Kajtazu Salkiću, koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca.

0: Sa u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja. Ove godine bit će ukopani i posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjene zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije.
1: Vatrogastvo je odgovoran i zahtjevan poziv. Vatrogasci se tokom požarne sezone gotovo svakodnevno izlažu opasnostima, često s ograničenom opremom i ljudstvom. Kako bi ovo ljeto dočekali lagodnije, najavljeno je iznajmljivanje dva air traktora, poručeno je u okviru Dana vatrogasaca koji je obilježen u Mostaru.
2: Ima prostora za napredak, rečeno je na svečanosti u vatrogasnoj jedinici Mostar. Iako ovu požarnu sezonu vatrogasci dočekuju spremniji nego ikad, još nedostaje materijalno-tehničkih sredstava za bolji rad na terenu. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i vatrogasac Josip Rozić.
3: I što se tiče vatrogasnih vozila i materijalno-tehničkih sredstava i osobne skupne opreme, to je tako. Mi smo na nekoj, ajmo reći, zadovoljavajućoj razini koja zahtjeva poboljšanje.
4: Fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za sve te scene koje viđate. Ovo ostalo što ja znam, nekako se naviknije čovjek, sve svakodnevica.
2: Posao vatrogasca nisu samo požari, često su na terenu i kada se dese saobraćajne nesreće, poplave i druge meteorološke nepogode. Da bi im se olakšao ovaj vrlo odgovoran poziv, najavljeno je ponovo iznajmljivanje dvije letjelice air traktora. Direktor za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Petar Jurić.
5: Mi imamo potporu i sa federalnog nivoa, gospodin premijer Nikšić isto tako ove godine putem resornog ministarstva, znači i ministarstva prometa, isto tako će jednom financijskom injekcijom pomoći da ove godine imamo dva ta arhitektura.
3: S tim da je ovaj sada novi arhitektor značajnije bolji karakteristika i većih mogućnosti nego što ovaj prvi što smo imali.
2: A i sada je jedan poziv dovoljan da bi se angažirala pomoć iz zraka, što je mnogo efikasnije djelovanje nego procedure koje smo imali ranije kada je trebalo angažirati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
6: Hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama, naravno i lokalnim zajednicama, jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
2: A pomoć im svakako treba, jer iz godine u godinu bilježe stalno povećanje broja požarnih intervencija u sezoni koja počinje od maja do oktobra. Za federalni radio Samra Tufek.
0: Kultura. Izložba Tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini bit će otvorena večeras u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Događaj koji priređuje Arhiv Bosne i Hercegovine bit će održan u sklopu Mostarskog proljeća 2026. Dana Matice Hrvatske. Na oko 150 izložbenih panoa predstavljene su sve župe koje danas pripadaju jednoj od tri bosansko-hercegovačke nadbiskupije, odnosno dvije Franjevačke provincije.
7: Putevi. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorene dionice autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra VIHAMK, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera uvjetovaće kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguć i grad. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren

0: povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevno od 17 do 25 stepeni. U Sarajevu oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Lijep ritam za nastavak jutarnjeg druženja. Kažu da inače sivo i hladno vrijeme mogu direktno utjecati na vaše raspoloženje, pa može čak malo uzrokovati manjak energije ili stresa, ali mi kažemo, oni ljudi koji su vedrog duha, oni će u svemu pronaći nešto lijepo, pa tako i u ovom tmurnom i za sada oblačnom utorku. Što se tiče trenutne temperature, ona ima tendenciju rasta, pa smo evo stigli već na 16 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je jako visoka, 78%, vjetar puše brzinom 11 km na sat, mogućnost oborina za sada samo 2%, ali ovi oblaci koji kruže oko nas upućuju da bi moglo nešto biti drugačije kako dan bude odmicao. Najsvježije informacije o tome naravno uvijek nudi Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Oni kažu da jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Lokalno uz kišu je moguće i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperatura. Što se tiče jutarnjih temperaturnih vrijednosti, prema predviđanjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, mi smo novih najvećih 15 koje se predviđaju u našoj zemlji za jutro, a što se tiče dnevnih od 17 do 25 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati, preovladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi naravno kod hroničnih bolesnika moglo dovesti i do jačanja tegoba, poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti nešto oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Svakako preporučljivo je možda neka šetnica ukoliko ne bude baš bilo kod nas kišnih padavina, ali u svakom slučaju ako se odlučite za nju, ponesite sa sobom kišobran, jer ono što smo upravo saznali ne obećaje baš mnogo kada je u pitanju sunce i suho vrijeme.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Relaksirajuće, opuštajuće i jako svježe jutro u Gradarstvu nastavlja svojim prirodnim tokom, svako se pozabavio svojim obavezama. Mi u nastavku ćemo naravno pratiti aktuelne događaje. Uvijek je poželjno upoznati javnost sa događajima koji tek trebaju zauzeti svoje mjesto i vrijeme. Evo, tako ćemo naredne minute iskoristiti da vas upoznamo i da najavimo dešavanja koja slijede. 59. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli sa početkom u 10. sati. Za dnevni red je predloženo 25 tačaka, među kojima su i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Također imamo i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. 60. tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana na zahtjev 12 poslanika u Skupštini, bit će održana u srijedu 10. juna 2026. godine u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice je predloženo i razmatranje informacija na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Sedmice sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini počele su jučer i trajaće do 22. maja 2026. Aktivnost se organizuje na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine s ciljem da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. Iz sudova pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica čiji su predmeti već pred sudom da u navedenom periodu razmotri mogućnost rješavanja spora sudskom nagodbom. A stranke koje žele zaključiti sudsku nagodbu mogu o tome obavijestiti sudiju koji vodi njihov predmet samostalno ili putem zastupnika podnošenjem pisanog prijedloga, dogovorom termina ročišta ili zajedničkim dolaskom sa suprotnom stranom u sud. Sudska nagodba omogućava da se spor okonča bez dugotrajnog postupka i žalbenih procedura. Prednost ovakvog načina rješavanja sporova jeste i manji trošak postupka, jer se skraćuje vrijeme trajanja spora i smanjuju dodatni troškovi koji mogu nastati tokom sudskog postupka. Sudska nagodba

Ova struktura omogućava i da same dogovori način rješavanja spora. A sada nešto i za uživanje. Tuzla će od 14. do 18. maja biti domaćin trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade koji će biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam će i ove godine okupiti ljubitelje kafe i čokolade, proizvođače, izlagače i posjetioce uz bogat program, degustacije, prezentacije i interaktivne sadržaje. Organizatori najavljuju da će Tuzla tokom 5 sajamskih dana biti mjesto susreta različitih okusa, tradicije i kreativnih gastroideja. Svečano otvaranje sajma planirano je u četvrtak 14. maja u 16. sati. U petak i subotu sajam će biti otvoren od 10 do 20 sati, dok će u nedjelju raditi od 10 do 18 sati, kada je planirano i svečano zatvaranje. Poseban akcenat ovogodišnjeg izdanja stavljen je na međunarodni karakter manifestacije, jer se očekuju izlagači i gosti kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i Evrope. Za najmlađe posjetioce pripremljeni su posebni sadržaj, uključujući radionice i junior gastrostar takmičenje, koje će sajmu dati i edukativnu dimenziju.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: potrošački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Svakako da smo se potrudili ovo jutro da ništa ne propustimo kada su servisne informacije u pitanju. Ono što možemo ponoviti za početak, ali i dodati neke nove informacije, jeste da je sunce u našem gradu izašlo u 5 sati i 15 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras u 20 sati i 10 minuta. Što se tiče Doma zdravlja Gradačac i protekle noći i proteklog dana, primljeno je izbrinuto 77 naših sugrađana, dvoje od njih su upućeni na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice, tokom protekle noći nije bilo intervencija, stanje na području grada bilo je mirno i bez vanrednih događaja. Iz komunalnog preduzeća saopćeno je da je vodosnabdijevanje i rad komunalnih službi uredan. Elektroposlovnice Gradačac potvrđeno je da isporuka električne energije protekla uredno bez kvarova ili prekida u napajanju, a prema informacijama iz policijske stanice iza građana je uglavnom mirna noć. Evidentiran je samo jedan događaj koji je svrstan u rubriku ostali događaji. Što se tiče stanja na putevima, zbog nestabilnog vremena te povremene kiše i jakog vjetra, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Magistralne ceste Tuzla Bijeljina, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik saobraća se usporeno, a na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola zvanično ili na području našeg grada. Uvijek možete očekivati one nenajavljene. Trenutna temperatura u Gradačcu je 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 76%, mogućnost oborina se povećala sa 2% na 7%, dok vjetar puše brzinom 11 km na sat, a u ovim trenucima nekako nam sunce počinje praviti, ako se može reći, na silu, je li društvo. Nadamo se da će njegova dominacija prevladati u ostatku dana. Što se tiče vremenskih prilika, na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu, te pad temperature zraka, lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperatura. Očekuje se dakle da bude nešto malo hladnije vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni. I naravno za kraj ostavili smo biometeorološke prilike koje bi evo prema prognozama trebalo dodatno da se pogoršaju. Prevladavaće nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti i do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Naravno, u ostatku dana mi ćemo pratiti promjenu vremenskih prilika, blagovremeno vas obavještavati o tome, naravno, ukoliko niste u prilici da ih i sami provjerite. U svakom slučaju, bez obzira kako će vrijeme vladati, neka vaše raspoloženje bude na nivou.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

E, Sergej, mi ćemo svakako nastojati da napravimo malu distancu od tuge, jer nam je nekako želja da nam ovaj utorek prođe u što boljem raspoloženju i što ljepšim vijestima. Jedna takva sigurno stiže u nastavku, a posebno će obradovati nogometne klubove sa područja Tuzlanskog kantona. U organizaciji Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona u prostorijama Bosanskog kulturnog centra održana je i prezentacija projekta sufinansiranja troškova takmičenja sportskih klubova, kojoj je prisustvovalo oko 60 predstavnika klubova sa područja Tuzlanskog kantona. Vrijednost projekta iznosi

280.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje dijela troškova takmičenja klubova, uključujući i troškove službenih lica i kotizacije za takmičenja. Predsjednik Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona Damir Džafić istakao je značaj projekta za stabilnije funkcionisanje klubova i unapređenje sportskog ambijenta u Tuzlanskom kantonu. Realizacijom ovog projekta želimo pružiti konkretnu podršku klubovima te omogućiti kvalitetnije uslove za takmičenje i razvoj mladih sportista, poručio je Džafić. Dopredsjednik saveza Elmir Šećbegović zahvalio se vladi Tuzlanskog kantona, premijeru Irfanu Halilagiću, resornom ministru i pokretaču inicijative Fadilu Kudumoviću, naglašavajući značaj institucionalne podrške za razvoj nogometa. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je projekat predstavlja sistemsko rješavanje finansiranja nogometnih takmičenja na području Tuzlanskog kantona, a vlada Tuzlanskog kantona ostaje opredjeljena da nastavi pružati podršku razvoju sporta i sportskih kolektiva, poručio je Halilagić. Predstavnik Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Ermin Jusufović naglasio je da će sredstva putem javnog poziva prvi put moći koristiti i klubovi druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, kao i klubovi kantonalnih liga. Tokom prezentacije razgovarano je o kriterijima raspodjele sredstava, načinu realizacije projekta te mogućnostima nastavka institucionalne podrške sportskim kolektivima u budućnosti. Predstavnici Saveza i institucija vlasti poručili su da će saradnja biti nastavljena s ciljem unapređenja sporta i stvaranja kvalitetnijih uslova za takmičenje svih klubova na području Tuzlanskog kantona.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, slušate Info u 9, vrijeme je za najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje u 16 sati. Prema bosansko-hercegovačkom vremenu saopšteno je to iz službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH. Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2020. 25. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Šmit je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u našoj zemlji. Jučer su u gradskoj upravi u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u sredinama u kojima žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Sporazumi obuhvataju 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Za realizaciju projekata u 2025. godini osigurano je ukupno 5.096.235 konvertibilnih maraka, dok je dodatni 140.000 konvertibilnih maraka namijenjeno projektima elektrifikacije. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode, zbog stanja u kojem su tijela pronađena, do danas nije bila moguća. Saopćeno je to iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, profesor dr. Šekib Umihanić, upriličio je svečani prijem i potpisivanje ugovora za 29 mladih ljekara koji su ostvarili pravo na specijalizaciju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Direktor Umihanić ovom prilikom je naglasio da dodjela ugovora o specijalizacijama pokazuje kontinuiranu posvećenost menadžmenta UKC-a Tuzla, obrazovanju i stručnom usavršavanju medicinskog kadra, ali i pružanje vrhunske zdravstvene usluge pacijentima Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Javni emiteri iz Španije, Irske i Slovenije saopštili su da ove sedmice neće prenositi 70. izdanje takmičenja pjesma Eurovizije jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. Ove tri zemlje zajedno sa Holandijom i Islandom povukle su se sa događaja u Beču koje počinje sutra i kulminira velikim finalom u subotu. Pojavile su se i sumnje da je manipulisano sistemom teleglasanja da bi Izrael dobio veću podršku na prošlogodišnjem takmičenju u Švicarskoj. Slovenačka televizija saopštila je da će u vrijeme pjesme Eurovizije prikazivati dokumentarni serijal o Palestincima. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu sa početkom u 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, a jedini izostanak je povrijeđeni Marko Panić. Naš selektor ističe da je reprezentacija prošla kroz smjenu generacija i podmlađivanje ekipe, ali vjeruje da će naš tim odgovoriti izazovu protiv favoriziranog protivnika. I reprezentativac koji stiže iz Gradarca, Ibrahim Kaseljić, poručio je da će uz pun mejdan ova mlada ekipa dati sve od sebe kako bi napravila iskorak i došla do pobjede koja će omogućiti da se plasiramo na veliko takmičenje. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni i da vožnju prilagodite uslovima na putu, držite odstojanje između vozila te izbjegavajte rizična preticanja. Moli se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.

0: prenese. Trenutna temperatura u gradarstvu je 17 stepeni Celzijusa, a Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas i narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne te u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će biti od 40 do 80 km na sat, tako da evo imajte ove informacije na umu što se tiče Info u 9. Za sada smo toliko planirali.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16.

0: Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Marketing.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobar vam dan ili dobro jutro, dragi slušalci. Evo dok jedni završavaju svoju prvu kafu, možda drugi već sabiraju rezultate dana, mi otvaramo magazin Minute uz pregled najvažnijih ekonomskih i poslovnih vijesti. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 230.560 konvertibilnih maraka kroz dvije transakcije i ukupno 4.192 prometovane dionice. Kompletan promet realizovan je dionicama kompanije Hertmans Mostar Hoteli DD Mostar, koji su trgovanje zaključile po cijeni od 55 konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od čak 1.275% u odnosu na prethodno trgovanje. Kako je pojašnjeno sa berze, riječ je o efektu ponovnog uvrštenja emitenta na tržište nakon perioda delistiranja uz istovremeno ukidanje cjenovnih ograničenja za ovu dionicu. Uprkos snažnom rastu pojedinačnih dionica, berzanski indeksi zadržali su nepromijenjene vrijednosti. Sa informacijom koja se mijenja iz dana u dan, Federalno ministarstvo trgovine objavilo je da se prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 od 10. maja nije mijenjala i trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 2 marke i 95 feninga po litru. Dizel je jeftiniji za 1 fening i trenutno košta prosječno 3 marke i 35 feninga po litru. Iz ministarstva podsjećaju da je na snazi i dalje odluka o ograničenju marži na naftne derivate, prema kojoj maksimalna veloprodajna marža može iznositi 6 feninga po litru, dok je maloprodajna ograničena na 25 feninga. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine predstavile su novo projektno rješenje za jednu od najzahtjevnijih dionica koridora 5C, dionicu Mostar Sjever, Mostar Jug. Projekt je dug 14,36 km, a više od polovine trase činit će tuneli i mostovi, objavio je portal Business Info. Planirano je 6 tunela, 11 mostova i vijadukata, dvije velike petlje, kao i više pristupnih i spojnih cesta. Oko 6,6 km trase prolazit će kroz tunele, dok će dodatni 1,5 km biti na mostovi.

izlaska na berzu 1957. godine završiti poslovnu godinu sa operativnim gubitkom. Naime, prema procenama za fiskalnu godinu koja završava u martu, Honda očekuje operativni minus između 2,6 i 4,3 milijarde dolara. Samo godinu ranije kompanija je poslovala sa profitom većim od 7 milijardi dolara. Glavni razlog pada rezultata su visoki troškovi restrukturiranja strategije razvoja električnih vozila. Kompanija je evidentirala oko 15,7 milijardi dolara troškova otpisa nakon odustajanja od dijela planiranih električnih modela za američko tržište. Dodatni pritisak stvaraju i slabljenje prodaje u Kini i sve jača konkurencija kineskih proizvođača električnih automobila. Zbog toga se i Honda sada ponovo snažnije okreće razvoju hibridnih vozila. Za kraj, prema novom izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, svjetske cijene hrane porasle su i tokom aprila, treći mjesec za redom. Indeks cijena hrane iznosio je 130,7 bodova, što je rastao od 1,6% u odnosu na mart. Najveći rast zabilježile su biljna ulja, čiji je indeks dostigao najviši nivo od jula 2022. godine. Poskupjeli su i meso, pšenica i kukuruz, dok su cijene šećera i mliječnih proizvoda pale. Cijene pšenice rastu zbog straha od suše u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i Australije, ali i zbog visokih troškova energenata i đubriva. Meso je također dostiglo rekordne nivoe, posebno govedina, zbog ograničene ponude iz Brazila i snažne kineske potražnje. Sa druge strane, šećer je pojeftinio za 4,7%, zahvaljujući dobrim proizvodnim prognozama za u Brazilu, Kini i Tajlandu. To su bile neke od najvažnijih poslovnih vijesti za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Nastavljamo mi dalje, a uskoro su tu i sportske minute.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Upravo tako, u nastavku idemo sportski i adrenalinski, a sasvim sigurno vijest koja je obilježila sportska dešavanja jučer u Bosni i Hercegovini bio je spisak selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine u nogometu Sergeja Barbareza, ali evo, s obzirom da čim otvorite vaše društvene mreže mogli ste saznati spisak i vjerujemo da već jeste, mi ćemo se ipak pozabaviti lokalnim sportskim dešavanjima koje donose zaista onako lijepe promjene i priče. Kaže ovako, u prostorijama kongresne sale sportske dvorane održana je skupština nogometnog kluba Zvijezda Gradačac na kojoj je izabrana nova uprava sa jasnim ciljem, a to je stabilizacija kluba i povratak Zvijezde na mjesto koje joj pripada. Za novog predsjednika imenovan je Ferhat Peštalić, dok će uz njega u radu uprave učestvovati Enis Kavazović, Mustafa Šakić i Mustafa Peštalić. Počasni predsjednik kluba je Nurdin Peštalić, a posebno mjesto u budućem radu ostavljeno je i za Fadila Novalića. Nova uprava predstavila i smjernice budućeg razvoja kluba sa posebnim fokusom na unapređenje infrastrukture i jačanje omladinskog pogona kroz sistemski i kontinuiran rad sa mlađim kategorijama. U nastavku poslušajte izjavu novoizabranog predsjednika upravnog odbora nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Ferhata Peštalića.
2: Infrastruktura, što tiče infrastrukture, odmah krećemo sa stadionom, znači teren da radimo iznova, mislili smo čekati ovu hibridnu, međutim treba čekati godinu i nešta. Da li ćemo krenuti sutra ili prekstra, uglavnom ova dva dana ćemo krenuti, čekamo samo ponudu od izvođača. Znači da je novi teren, planirali smo gore VIP ložu sa 400 mjesta i sa restoranom i klupske prostorije. Teren pomoćni, onaj isto da ga odmah sada sredimo da možemo trenirati. Broj jedan nam je akademija fudbala. Znači 17 trenera u akademiji će da radi. Fokusirat ću se na svoje igrače, na Kantor, ovdje na RS i na Posan. To nam je baza gdje ćemo kupiti igrače. Velika ćemo imena sportska dovoditi. U pregovorima smo sa Markom Topićem, za sportskim direktorom. Oni švicarski dolazi u četvrtak i trebali bi dan, dva, petak, subota s njim da potpišem ugovor čim budemo ovlašteni za potpis i za pečat. Ostalo ne bi iznosio to. Što se tiče planova, juniori, Premier liga i borba za prvo mjesto. Tako i ove ostale kategorije od kadeta, pionira i akademije. Prvi tim, možda malo, ne smijem ambiciozno reći, poslije ćete me uhvatiti, od prva godina do trećeg mjesta. Sljedeća godina ćemo, ako Bog da, ganjati Premier ligu. U planu smo, da, prego sa Makronom smo, znači prva ekipa i kadeti, juniori, škola, akademija fudbala, svi će biti opremljeni kao jedni. Planiramo da imamo oko 500 djece. Sa direktorima škola ćemo svi obaviti razgovore, ona tamo tribina, želimo da bude besplatno, da se stvaramo naviku, da dolaze ljudi, da bude pun stadion. Znači roditelji koji budu u akademiji bit će obavezni da dođu na utakmicu prvog tima, tako eto, spremajte se i vi navijači da se što više organizira, da bude 4-5 hiljada tu, koliko nas može biti. Budžet je naš za prvu godinu 1.200.000. Naravno, neće niko žabara, sve ćemo platiti, finansiranje imamo, tako da neće biti problema što tiče toga. Pozivam vas sve da nam pomognete, da se pridružite nam, treba će nam dosta volontera i to, znači te koje ima dosta posla oko ovog, ali bit će ovo dobro ako bude.
1: Svakako predstavljeni ciljevi mogu obradovati simpatizere nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i evo, vjerujemo da će svi ovi ciljevi se i ostvariti, a po završetku skupštine izjavu za Radio Gradačac dao je i predsjedavajući skupštine i član upravnog odbora nogometnog kluba Zvijezda Mustafa Šakić, pa u nastavku poslušajte šta je imao za reći.
3: Mi smo evo proteklih mjesec dana, jeli, nakon one zadnje redovne skupštine nogometnog kluba Zvijezda, intenzivno radili na ovome što se desilo danas. Organizovali smo vanrednu skupštinu sa 6 tačaka dnevnog reda. Ono pored one protokolarne utvrđivanje kvoruma, izbor predsjednika, vjerovača, zapisnika. Tu smo imali sljedeće tačke dnevnog reda. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika, članova

0: upravnog odbora nogometnog kluba Zvijezda Gradeča, znači koji je bio aktualan do danas, je li prijedlog odluke o razrješenju lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, prijedlog odluke o razrješenju trenutnog saziva skupštine i imenovanje novih članova skupštine, prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika, članova upravnog odbora, te prijedlog odluke o izboru lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje kluba. Ja bih se zahvalio, je li, članovima skupštine u dosadašnjem sazivu, također i novim članovima skupštine što su danas zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi nogometni klub Zvijezda Gradačac shvatili ozbiljno svoju ulogu i aktivno učestvovali, ali u radu vanredne skupštine donijeli one odluke koje su u ovom momentu, nadam se, pozitivne za nogometni klub Zvijezda Gradačac, to je izbor prije svega i novih članova skupštine i izbor novih članova upravnog odbora te predsjednika i zamjenika predsjednika nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Ja svim izabranim čestitam, kao i onim koji su do sad predstavljali i zastupali Zvijezdu. Čestitke novom predsjedniku Ferhatu Peštaliću i nadam se evo, da će u narednom periodu krenuti boljim stopam, brže i bolje nego što je to do sad bilo, a kao što smo čuli u njegovom izlaganju ovdje da mu je u narednom periodu aktivnost će biti usmjerena na razvoj omladinskih selekcija i stabilizacija prvog tima. Još jednom čestitke svim. Evo, izabrali smo prije svega i manji broj članova skupštine jer postojeći statut dozvoljava da imenuješ da li to 2, 3, 5. Mi smo se odlučili za broj 11 članova skupštine. Njihove imena su Mustafa Šakić, moja malenkost, Mustafa Peštalić, Ismar Šerifović, Miralem Vuković, Samir Spahić, Edis Moranja, Kaldin Kukurzović, Enis Kavazović, Predrag Stevanović, Emir Prljača i Zamir Kurbašić. Danas smo izabrali i 4 člana upravnog odbora. Planirali smo 5. Ovo 5. ime, ja se nadam da ćemo popuniti vrlo brzo. Iz opravdanih razloga danas nismo mogli odlučivati o tom imenu, a 4 imena, 4 člana upravnog odbora koji smo danas imenovali jesu Ferhat Peštalić, predsjednik, zamjenik predsjednika Enis Kavazović, Mustafa Šak, član upravnog odbora i Mustafa Peštalić, član upravnog odbora.
1: Paralelno sa skupštinom nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i rukometaši su bili aktivni, održali su sastanak koji je donio neke određene promjene u strukturama kluba. Muamer Peštalić novi je predsjednik upravnog odbora rukometnog kluba Gradačac, čime je otvoreno novo poglavlje u radu i razvoju kluba. Na ovoj funkciji naslijedio je dosadašnjeg predsjednika Adnana Begovića, koji će i dalje ostati aktivan u klubu kao član uprave, a iz kluba su mu uputili iskrenu zahvalnost za dosadašnji doprinos, predan rad i za sve što je u prethodnom periodu učinio za stabilnost i napredak rukometnog kluba Gradačac. Novo rukovodstvo već je jasno definisalo smjernice za naredni period, odredilo i prioritete, a jedan od ambicioznih ali i realnih ciljeva jeste da u budućnosti omogući se da Gradačac i naš rukometni klub zaigraju na evropskoj sceni na radost mnogobrojnih navijača. U nastavku možete poslušati izjavu novog predsjednika rukometnog kluba Muamera Peštalića.
2: U suštini, u klubu sam već na poziciji predsjednika od sredine januara kada me kontaktirao Damir i kako se zove čitava uprava, jer sam htio da podignu rad uprave na jedan veći nivo, tako da Damir mi prezentirao koncept koji on htio da ima u klubu, gdje sam ja prepoznao da bi ja tu mogao da doprinesem, tako da sam to i prihvatio. U suštini, klub nam staji dobro finansijski stabilan, redovno izmirujemo naše upravne obaveze prema našim igračima, prema stručnom štabu, prema dobavljačima. Također, zatečena su i određena dugovanja koja će biti u narednom periodu uredno izmirena bez uticaja na redovne isplate ostalih obaveza prema igračima i dobavljačima. Iskoristio priliku da se zahvalim našim glavnim sponzorima, to je gospodinu Hajrudinu Mehanoviću, gradonačelniku grada Gradaca. Također, koristim priliku da se zahvalim i mliječnoj industriji 99 d.o.o. Gradačac, Gradmont d.o.o. Gradačac i Lokala Cement, koji su također jedni od naših glavnih sponzora. I između ostalog, naravno, naša najveća podrška u ovom trenutku su naši navijači koji nas vjerno prate i na domaćim, kako na domaćim, tako i na gostujućim utakmicama. Što se tiče samog rada upravnog odbora, mi se trudimo da oko same ekipe stvorimo dodatne sadržaje za naše navijače u suštini u same organizacije utakmica. Tako da u narednom periodu moj cilj će biti da klub bude finansijski stabilan. Cilj nam je također u razgovoru sa Damirom da budemo stabilan prvoligaš. Na osnovu toga mi smo već doveli par pojačanja na kritičnim pozicijama i između ostalog shodno tome povećali smo budžet za otprilike oko 30% odnosu na prethodne godine. Cilj nam je svakako da budemo jedan stabilan prvoligaš, jedan od nekih srednjoročnih ciljeva u narednom periodu.

0: biti sigurno izlazak u Evropu i onaj, kako se zove, to će biti tamo reći, to je također jedan od naših ciljeva, da to poklonimo našem gradu koji to sigurno zaslužuje, to je s našim navijačima. Pa vidite, moje mišljenje je da Damir sa svojim stručnim štabom radi vrhunski posao, te iskreno mislim da smo već kroz sam kup dokazali da možemo parirati, ispadale su ekipe Vogošće i Krivaje i ostale, i također, znači u suštini, mislim da sigurno to pokazuje da mi sigurno nećemo biti, da ćemo igrati značajnu ulogu naredne godine u Premier ligu, ali i ove godine, što kaže, ja mislim da će Damir biti u utakmici, će to biti zanimljivo u svakom slučaju, vjerujem. Naše stočionice se renoviraju, to također radimo sve srdačnu podršku grada Gradarca, onaj kako se zove, i to bi prilike bilo to za ovaj period što se tiče infrastrukturnih projekata.
1: Bio ovo jedan lokalno orijentisan sportski jutarnji izvještaj uz kojim smo, nadamo se, da ste uživali. Naravno, sve druge sportske informacije dug dan je pred nama, pravovremeno ćete imati priliku saznati. Idemo kratak muzički predah, već u 10 sati, vijesti BH Radija 1.

10 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-u o situaciji u Bosni i Hercegovini, a u debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Ranije je i vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Pripadnici

0: Morske službe spasavanja Prenj uspješno su spasili petoricu državljana Republike Češke koji su se izgubili na planini. Akcija spašavanja odvijala se pod izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima, po jakoj kiši i snježnim nanosima na veoma zahtjevnom terenu. Nakon skoro 3 sata potrage i lociranja, spasioci su uspješno pronašli svih 5 osoba starosti 16 i 17 godina. Nakon ove akcije GSS Prenj još jednom je apelovao na sve planinare i posjetioce planina da prije odlaska detaljno planiraju rutu, prate vremensku prognozu, koriste adekvatnu opremu i ne precjenjuju svoje mogućnosti. 6 osoba je ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana, objavila je Libanska državna novinska agencija. U napadu je ranjeno 7 osoba. Izraelska vojska je u međuvremenu putem društvenih mreža naredila evakuaciju stanovnika gradića Sohmora u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja. Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libana, dok proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Iranski parlament razmotrit će podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog američkog napada, poručuje poslanik u iranskom parlamentu Ebrahim Rezeji. Za rad nuklearnih elektrana obično je potreban uranijum obogaćen do 5%, dok se za izradu nuklearnog oružja zahtjeva nivo od 90%. Ova prijetnja dolazi nakon što su američki mediji objavili da Donald Trump razmatra nove udare na Iran kako bi oslabio njegovu pregovaračku poziciju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću i Trebinju 17, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru, Tuzli i Zenici 18 stepeni. Danas oblačno, vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz znatan pad temperatura poslije podne. Na vrhovima planina padaće i snijeg, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: FM 98.3 radio Gradač.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: A u nastavku vrijeme je da malo zavirimo i u policijske izvještaje. Lijepa vijest, jutros nas je dočekala iz naše policijske stanice, a prema informacijama koje smo uspjeli prikupiti iza građana naših

Ih je uglavnom mirna noć. Samo jedan događaj evidentiran u rubriku Ostali događaj. Nažalost, nije baš slična situacija na kantonalnom nivou. U protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 8 puta na području Kalesije, Srebrenika, Tuzle, Teočaka i Živinica, gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, fizički napad, vika i galama i držanje životinja suprotno propisanim uslovima. U istom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirana su i 3 krivična djela. Kada je saobraćaj u pitanju, u danu koji je ostao iza nas, nažalost, dogodile su se ukupno 4 saobraćajne nezgode, od čega jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo tjelesne povrede, o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena isključivo materijalna šteta. Mokri su putevi, naravno i kolovoz, tako da morate biti pažljivi prilikom vožnje. Ono što možemo reći ovim trenucima, na području našeg grada nema zvaničnih radarskih kontrola, ali naravno uvijek možete pripaziti na one nenajavljene. Želimo vam ugodno i sigurno putovanje i naravno želju da nikada ni u jednom danu ne završite u nekoj od ovih policijskih rubrika.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Magazin 983 Radija Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: I nastavljamo naše prijepodnevno druženje uz korisne savjete i teme koje se tiču zdravlja i svakodnevnih navika, a jedna stvar koju gotovo svi nosimo sa sobom tokom dana mogla bi biti mnogo prljavija nego što mislimo.

Naime, riječ je o višekratnim bocama za vodu koje su postale i dio svakodnevnice, posebno kako dolaze ovi topli dani. Stručnjaci upozoravaju da ove boce mogu sadržavati više bakterija nego kuhinske spužve ili čak zdjelice za pse, posebno ako se koriste i prateće slamke. Dr. Chirag Panchal iz Floride naglašava da je redovno pranje boce i slamke ključno za higijenu i zdravlje korisnika. Preporučuje se pranje boce i slamke barem jednom sedmično, a idealno bi bilo i svakodnevno čišćenje. Naročito ako se u boci toči nešto drugo osim vode, poput limunade ili sportskih napitaka. Profesor virologije Charles Gerba upozorava da se na neopranoj boci i slamci mogu razviti i biofilm i neugodni mirisi, što stvara idealno okruženje za razmnožavanje bakterija. Boce i slamke treba prati toplom sapunicom i koristiti posebne četkice za čišćenje unutrašnjosti i teško dostupnih dijelova. Nakon pranja, boca treba potpuno da se osuši sa otvorenim čepom kako bi se spriječio rast mikroba. Pijenje iz tuđe boce je posebno rizično jer se u njoj nalaze i bakterije vlasnika koje mogu izazvati bolesti. Stručnjaci dalje savjetuju da prilikom kupovine boce birate modele koji se lako čiste sa širokim otvorom i uklonjivim dijelovima te sa glatkom unutrašnjom površinom. Boce sa brojnim uglovima i teško dostupnim dijelovima teže se pravilno održavaju i mogu postati leglo bakterija. Iako višekratne boce za vodu pomažu u hidrataciji i očuvanju okoliša, njihova higijena je ipak od presudne važnosti. Redovno pranje i pravilno sušenje smanjuje rizik od lošeg ukusa, neprijatnih mirisa i mogućih infekcija, čime korisnici mogu bezbjedno uživati u svojim napicima.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Trajimo i dalje, ali evo polako spuštamo ritam još jednog prije podnevnog druženja. Jutro nam je počelo u znaku promjenjivog vremena, ponekog sivog oblaka i priča koja je svakodnevnicu čini malo lakšim, a takav tempo nas prati i u nastavku dana. Proljeće se ovih dana baš premišlja između sunca i kiše. Trenutno evo imamo i sunčane periode u našem gradu, ali i osjetan pad temperature tokom dana. Prema prognozi federalnih meteorologa, tokom dana sa sjevera stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu, grmljavinu i svježiji zrak, a na planinama čak i slab snijeg. Vjetar će danas mijenjati smjer i pojačavati se, pa će upravo prije podnevne sati biti najtopliji dio dana uz temperature između 17 i 23 stepena. U Gradačcu slično, oblačno i nestabilno sa kišom koja će biti izraženija u drugom dijelu dana. Trenutna temperatura je oko 18 stepeni, koliko bilježimo trenutno, toliko je i dnevni maksimum za danas. Tako vrijeme upravo osjeti se i na putevima. Iz Bihamka upozoravaju vozače na mokre i klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i pojačan oprez, posebno na dionicama gdje su mogući jači pljuskovi. Savjet više za danas, manje žurbi, više strpljenja i sigurniji put za sve učesnike u saobraćaju, dok ako ste krenuli van BiH na graničnim prelazima prema zadnjim izvještajima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Ako ostajete uz nas, mi sada pravimo malu pauzu uz muziku, tačno u podne slijede i vijesti federalnog radija, nakon toga nastavljamo druženje uz dobre narodne pjesme i vaše muzičke želje. Pišite nam ih na Viber broj 061-26-49. Iz studija i režije za sada vas pozdravljaju Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i moja malenkost Maida Fezerović. Hvala vam što ste bili uz nas, želimo vam miran, ugodan i što topliji sunčani ostatak dana.

0: 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Vijeće sigurnosti u Hercegovini obraća se predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. U Bratuncu u dženazaju oko posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti. Izrael uspostavlja specijalni sud za Palestince, uvode se smrtna kazna i javna suđenja za učesnike napada od 7. oktobra. Izdato narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra, najavljen i snijeg na planinama. U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u našoj zemlji, a u debati će učestvovati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: U Schmidtovom izvještaju obuhvaćen je period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine. Definirani su ključni izazovi i politička situacija u državi koja je ocjenjena kao stabilna ali krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila Vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz Republike Srpske koji ukazuju na kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir, Ustava Bosne i Hercegovine, te relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i ljudskih prava. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je da je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine oblik etničkog apartheida, reagirajući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović,

0: U parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope 22. aprila prenosi katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti tri konstitutivna naroda.
1: U Trebinju počinje dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana biće razmatran nacrt zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku federacije, kao i nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za periode 2027-2029.
0: Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za prošlu godinu, te informacija o problemima u radu Vrhovnog suda Federacije. Biće raspravljano i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Drugog dana sjednice VSTV-a trebao bi biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori.
0: Sastaće se s najvišim zvaničnicima, uključujući predsjednika države Jakova Milatovića, premijera Milojka Spajića i članove vlade. Nije planiran sastanak s predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, čija se stranka ranije otvoreno protivila ulasku zemlje u NATO. Crna Gora je članica alijanse od juna 2017. godine.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je višesedmično primirje s Iranom i dalje na snazi, ali da je na sistemima za održavanje života, signalizirajući da će Washington nastaviti sa diplomatskim pregovorima s Teheranom uprkos odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga.
3: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
4: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primjere na ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz svećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
4: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjev.
3: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sa uvjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu da su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je spisak pitanja kad je riječ o jednom od najznačajnijih odnosa na svijetu. Malo ko očekuje velike pomake u dugotrajnim sukobljavanjima Kine i SAD-a, koja se kreću od konkurencije u tehnologiji, uvođenja carina do pitanja Tajvana, čiji je Amerika glavni saveznik. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodat na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivan pomak kao rezultat Trumpove posjete Kini ove sedmice. Financijski analitičar Francis Loon.

0: Trump je previše zaokupljen Iranom. Mislio je da može riješiti iransku krizu za dva tjedna. Dakle, posjetit će Kinu s nerješenim, nedovršenim poslovima na stolu. A previše je zaokupljen da bi organizirao imalo smislen posjet. Dakle, nemojte očekivati previše od njegovog putovanja. Nemojte očekivati da će azijska tržišta pozitivno reagirati na njegov posjet Kini. Zapravo, mislim da bi ga trebao otkazati. Za njega je to samo putovanje iz taštine.
1: Izraelski parlament usvojio je poseban zakon u kojim se omogućava izricanje smrtne kazne i organiziranje javnih suđenja osobama umiješanim u napade predvođene Hamasom 7. oktobra 2023. godine.
2: Zakon je usvojen uz rijetko viđeno jedinstvo vlasti i opozicije, dok udruženja za ljudska prava upozoravaju na opasnost od montiranih procesa. Budući da se postojeći zakoni o smrtnoj kazni u Izraelu ne mogu retroaktivno primijeniti, bilo je neophodno kreirati novi pravni okvir za procesuiranje napadača od 7. oktobra.
1: Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade kruzera Hondius, na kojem je potvrđen smrtonosni hantavirus, napustili su brod na španskom otoku Tenerife, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica.
2: 19 članova posade kruzera i 3 ljekara koja su ih liječila otputovali su za Nizozemsku zasebnim letom. Sinoćnje iskrcavanje bilo je vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu infekciju. 3 osobe preminule su od početka izbijanja virusa.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije organizator je ljetne škole sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu, koja je u Sarajevu otvorena do 15. maja. Početak rada ozvaničili su ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i dekan fakulteta Jasmin Ahić.
3: Na otvaranju ljetne škole ministar Edin Forto je naveo da je digitalna infrastruktura, koja je nezamjenjiva u svakodnevnom životu, ranjiva na napade, čak iz drugog kraja svijeta. Pošto je sve povezano, moguće je srušiti mreže elektroprenosa i ostaviti čitave zemlje bez struje, kazao je. Moramo biti spremni odgovoriti na moderni način ratovanja i izazivanje kriza, a Bosna i Hercegovina trenutno nije spremna, poručio je Forto. Dekan fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić istakao je da ljetna škola predstavlja specifičan visokoškolski program koji Univerzitet u Sarajevu razvija duže niz godina. Dodao je da im je cilj otvoriti diskusiju o mogućnosti uspostave zakonskog okvira za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture od energetike do cybersigurnosti, a sve u skladu s obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak poručuje da naša zemlja zaostaje za državama regiona kad je riječ o zakonskoj regulativi o zaštiti kritične infrastrukture koja je ključna za funkcionisanje sistema. Naglasio je da je Ministarstvo sigurnosti poduzimalo određene radnje na rješavanju tog pitanja, ali da sami ne mogu učiniti mnogo, zbog čega je bitno održavanje ljetne škole kako bi razmijenili mišljenja sa stručnjacima i primakli se izradi zakona o toj oblasti. Za Federalni radio Ermina Jaliman.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić sastali su se u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović.
2: Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike. Poseban fokus razgovora bio je na hidroenergetskom potencijalu Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Saglasili su se da je potrebno intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine, uključujući formiranje zajedničkog radnog tijela.
1: Zvanično je otvoren dvodnevni Jahorina ekonomski forum radnog naziva Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast. Prijavljeno je više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
4: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracija, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive,

0: Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
1: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja. Vremenu u kojem se ekonomije menjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
0: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograda Dragan Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
2: Činjenica da živimo decenijom na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretenjima.
0: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
3: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo narednih godina. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri zemlje Zapadne Evrope.
0: Danas i sutra biće održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine.
5: Konačan smiraj ove godine pronaći će jedna identificirana osoba, bit će ukopano i više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su posmrtni ostaci pronađeni do danas nije bila moguća. Jedina identificirana žrtva je Kajta Zasalkić koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine.
4: Gorska služba spašavanja Prenj potvrdila je da je sinoć pronađeno 5 maloljetnih državljana Češke nakon što su izgubili orijentaciju u predne vrijeme.
5: Kako su naveli, zbog snježnih nanosa i odrona put prema Tisovici još nije prohodan za vozila, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija. Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno je pronađeno svih 5 osoba. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u graničnom pojasu na području Posušja uhapsili 2 državljana Kine, nakon što su otkriveni u krijumčarenju 3 kineskih državljana. Strani državljani krijumčareni su u putničkom motornom vozilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka. Pripadnici granične policije nastavljaju raditi na ovom slučaju.
6: Putevi. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Porugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

0: Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno, lokalni pljuskovi i grmljavina registrirani su širom zemlje.
3: Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 15, Bijeljina, Drvar i Livno 16, Jajce i Sarajevo 18, Banja Luka, Bugojno, Trebinje i Tuzla 19, Bihać, Prijedori i Sanski most 20, te Mostar 21 stepen. U drugoj polovini dana očekuje se jačajno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne, te u višim područjima centralne Bosne. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
2: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
2: Reklame!
0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ćemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Eto, to je to. Slušajte vi instrumental dok svoka skine jedne cvike, stavi druge cvike, pa promijeni ove cvike, pa gdje su mu one za čitanje, pa aj skini ove za prepoznavanje lica, ali srećom pa sam imao, pa znam kom je u režiji tamo, jer sam imao ove cvike za prepoznavanje faca, ali evo sad imam i ove cvike za čitanje, pa mogu krenuti sa zvančanom najavom. Najviši nivo mudrosti je kada više nemamo potrebu da budemo u pravu, niti da budemo shvaćeni. Rekao je neki mudar čovjek možda desetak minuta prije nego će se iznervirati i početi da se dere na mene, izgovara mi koje kakve, uglavnom ružne riječi i psovke, jer sam mu rekao da je to glupo, da je pokupio negdje iz društvenih mreža i neka mi pokaže tog nekog mudrog ili mudru koju su uspjeli da se izvuku iz kanđi i svakodnevnice, koja nas potpuno pitano davi i stišće poput pirana, pitona, otkidajući nam svake sekunde komadiće razuma, dovodeći nas u stanje neprestanog nemira. Kada sam mu to rekao da smiri, ponovivši mu rečenicu koju je izgovorio u mudrosti i nepostojanju potrebe da budemo u pravu i shvaćeni, opalio me kišobranom po glavi i psujući otišao. Šalim se, naravno. Ništa od ovoga se nije desilo, ali nije da se ne bi moglo desiti u svakom trenutku bilo kome od nas. E sad, pitanje je koji smo to mi, ovaj umišljeni koji misli da je iznad situacije u kojoj jesmo, ili ironični cinik

Ironija i cinizam, ono što preovladava u javnom prostoru, medijima, internetu i društvenim mrežama, ali i u našim međusobnim razgovorima, zapravo je, koliko god to čudno zvučalo, normalno stanje i česta pojava kao psihološki odbrambeni mehanizam od svega onoga što ne možemo promijeniti ili uticati na stvari oko nas. Posebno u situacijama poput ove naše, sa stalnim političkim tenzijama, kontradiktornim informacijama, osjećajem nemoći, razočarenjima, manipulacijama, beskrajnim, bespredmetnim raspravama i osjećajem da se suštinski pa apsolutno ništa ne mijenja. Tada, kažu stručnjaci, u koje se ja ne ubrajam, ali eto mogu pročitati pa prepričati svojim riječima, ljudi koriste ironiju i cinizam kako bi zadržali mentalnu distancu. Zato su društva pod dugim stresom često puna crnog humora, memova, sarkazma, apsurdnih šala o politici i svakodnevnici. E tu treba napraviti razliku od zdrave ironije i potpunog cinizma. Dakle, zdrava ironija pomaže da ne dozvolimo da nas propaganda i sve ono što nam se nudi obuzme i okupira. S druge strane, potpuni cinizam bi bio da mislimo da je

0: sve laž, da ne vjerujemo ljudima, da ništa nema smisla i slično. Pitaš se otkud meni sva ova priča. Pa evo, sinoć, kao krenem da šnjuham, da pripremam emisiju i naletim na informaciju da su na današnji dan 92. godine nemoćni da spriječe širenje sukoba u Bosni i Hercegovini, posmatrači Evropske zajednice napustili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. I onda to uvežem sa ostavkom visokog predstavnika koji će figurativno i doslovno također razguliti iz Bosne i Hercegovine i zapitam sebe, Bože, sam ja razmišljajući na ovaj način i uvezujući to kako su posmatrači Evropske zajednice razgulili Sarajeva, a ovaj će sad, na zdravoj ironiji, ili sam postao potpuni cinik? Šta evo ti misliš? A pjesmom ćeš mi reći. Hajde čuji. Šta?
1: Pričajte mi malo o svom detinjstvu.

Dobro, ne daš mi šarene pilule za lilule? Nema veze, snaću se ja i bez njih. Dobro bilo napraviti kakav dogovor, konsenzus, iako je, dok ovo izgovaram, već meni samom jasno da je naprosto nemoguće da odredimo bar dva dana u sedmici u kojima bismo se suzdržali svi redom, građani i građanke, mediji, politika, od bilo kakvih javnih istupa. Samo da predahnemo, da se saberemo, jer ovo nas vodi ka konačnom i završnom oduzimanju u smislu stanja svijesti. Evo, samo jučerašnji dan, imali iko živ, a da nije dao svoj komentar, viđenje, osvrt, teoriju zavjere, mišljenje, mim, gif ili šta već na vijest o ostavci visokog predstavnika i spisku selektora Barbareza. Tačno mi dođe da ako ima iko da ga ugostim pa da nam kaže kako mu je to pošlo za nogom, rukom i glavom. Ovo što nam se dešava već godinama definiše se kao informacioni umor, a koji nam je postao normalno i gotovo prirodno stanje. Ludilo informacija koje kolaju, a koje i sami proizvodimo, plasiraju.

0: Iramo i širimo, ide na maksimum, da se više ni oko vremenske prognoze ne možemo složiti. Evo, upravo prije nego što ću se javiti, Emir mi je rekao, nevrijeme u Sloveniji i Hrvatskoj napravilo haos. E sad, ono što mediji pišu i ono što je stvarno stanje na terenu se jako često razlikuje. Dok jedni najavljuju kakve alarme od žutih preko crvenih i ružičastih do onih sa tufnama, drugi nas plaše i grmljavinom i kišom, a ono nešto malo što je juče recimo palo u Sarajevu nije bilo što da me zalije. Bilo mi je neprijatno sinoći u busu za podhrasto je snimiti ljude koji se vraćaju s poslova, škola, fakulteta i zabilježiti o čemu sve razgovaraju. A onda me je sve to podsjetilo na nedavni boravak u Španiji, gdje se također u prepenom vozu koji njima dođe javni međugradski prevoz ko nama bus, kombi ili tramvaj, samo na malo dužim relacijama, u gužvi čak i većoj nego što je bila sinoć u busu za podhrastove, u kojoj doslovno svi stojimo na jednoj nozi, na nekoj stanici, ako se dobro sjećam, Badalona, u voz ukrca nekoliko žena sa cvjetovima u kosi. To su vam takozvane seviljane. Nimalo različite od nekoliko žena sinoć u busu za podhrastove, samo što su umjesto teorije ko je i zašto primorao visokog predstavnika na ostavku i kome to ide u korist, a kome se crno piše, seviljane nakon malo cike i smijeha i same stojeći na jednoj nozi u gužvi krenule sa pjesmom. A meni nije bilo blam da izvadim mobitel i snimim vam to.
1: Zvuči kao da je Ali Ali Ali Sarajevo, ali nisam siguran, mada sam pokušavao da pronađem da li postoji na katalonskom značenje riječi Sarajevo i izbacuje mi da je samo u pitanju Sarajevo. E probaj sad ti zamisliti u kombiju za sedernik, da neko krene, sinoć sam ti safo, odmah bi ga sa sedernika skrenuli na Jagomir. Mislim, ovo sam se sad rodio na ovim prostorima i nikad više, majke mi moje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju i susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od

0: Usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja. U 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju sam da kažem da to dobro.
0: Kultura četvrtkom.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
11: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Bila je to fenomenalna pjesma grupe Time koja je upravo na današnji dan 77. imala svoj oproštajni koncert u Dublinskoj hali i to kažu arhivi pred skromnih 2000 gledatelja, iako je najavljeno da je reč o oproštajnoj turneji Tajmovaca. U postavi su bili Dado Topić, Vedran Božić, Chris Nichols, Peco Petej. Koncert su počeli sa klasikom koji smo upravo oslušali Za koji život treba da se rodim i završili s neizbježnom baladom Da li znaš da te volim. A stignete evo još jedne informacije vezane za Dadu Topića povodom obilježavanja čak 60 godina muzičkog djelovanja u subotu 23. maja ove godine sa svojim gostima i prijateljima, mnogima od najvećih imena regionalne scene, nastupit će u Sarajevskom bosanskom kulturnom centru pod nazivom Dada Topić i prijatelji. Ovaj koncertni spektakl počinje u 20 sati, a organizatori najavljuju više od 2 sata vrhunskog muzike, emotivnih trenutaka i zajedničkog pjevanja hitova. Ulaz na koncert moguće od 19 sati. Koncert prijatelja donosi iznenađenje gosti iz različitih muzičkih epoha i gradova, oni koje je Dada inspirisao i s kojima je dijelio pozornicu. A najavimo i to da večeras Dado, između ostalo pod ova Dado, neće otići Sarajeva mjesec i po. Dado nastupa jeli, na koncertu Indeks i prijatelji, ne znam koje je između, ali ostali pored Dade su Željko Bebek, Branko Đuri, Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Nino Belan, Sejd Memić, Vajta, Zlatan Fazlić, Fazla, Aida Mušanović, Arsić, Marko Kutlić i nezaobilazna Željka Katavić Pilj. Koncert Indeksi i prijatelji koncipiran je iz dva dijela. Prvi dio čini 8 pjesama koje su za ovu priliku prilagođene filharmonijskim aranžmanima. Uradili su ih Fadel Ređić i Ranko Ritman ko drugi, koji će ujedno dirigovati Sarajevskom

Pa čekaj, Sinan Alemanović je bio u jednoj postavi Indeksa. Niste vi ovo dobro u PR-u odradili. Sinan Alemanović treba biti prebačen u nekadašnje članove. Sve ranije preuzete ulaznice za onaj termin koji je trebao biti u Skenderiji, koja se malo umjereno obrušila, važe i za ovaj, a ostali možete preuzeti karte besplatne na biletarnici BKC i na platovu Skenderije do popune kapaciteta. Dakle, večeras u 20 sati u dvorani Zetra, Indeksi i prijatelji, jedna od meni najdražih stvari ove velike, najveće bosansko-hercegovačke grupe.

0: kontam, ako bi dovoljno trenirao i uvježbao ovu pjesmu, da ne revem, nego da baš ono otpivam, bili mene primili da i ja budem među ovim muzičarima. Ja samo ovu pjesmu da otpivam. Nema oblak pojma kud će vjetrovi s njima, još da može da vidi medijske napise i kako se ljudi plaše njim, ne bi mu bilo ni do čega. Zato ću preskočiti sve te sulude medijske naslove kojima se ljudi prepadaju i držati se zvanične prognoze Hidrometeorološkog zavoda, koji još uvijek nisu pali pod uticaj novokomponovanih trendova zastrašivanja u cilju što većeg broja klikova. Naravno, vi svakako možete prokomentarisati, dati svoje viđenje i svoju prognozu, te objaviti vašu teoriju kakvo i zašto će vrijeme biti baš takvo. A zvanična glasi: sredinom dana, to jest sad, očekuje se jačajno oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Prema onome što je Emir malo prije vidio, jer mi ovdje nemamo prozora, kaže da je to već krenulo, bar što se Sarajevo tiče. Na vrhovima planina će čak padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, a topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature, dobro to smo rekli, najviša dnevna 17.23. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najniža temperatura 0 do 4, dobro, dakle neće biti minusa da nam ne smrzne ono što smo posadili. Na jugu od 7 do 11, najviša dnevna 13-18, jug 21. Četvrtak više sunčanog vremena, a onda popodne je li povećana oblačnost, većina padavina u jutarnjim satima i temperatura između 17 i 22. Kada je stanje na BH cestama u pitanju, ne smijem ni da pomislim kakvi bi izvještaji mogli biti kad se raje dosite da uzmu stvar u svoje ruke pa počnu govoriti.
1: Na drumu, na cesti.
2: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Peču, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Porugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

3 minute do 14 sati i naravno u 14 sati slijede i naša informativna emisija. Kolekcija je već zauzela svoje mjesto, a da se opustite prije onoga što će biti sve u vijestima i što se inače dešava u našem društveno-političkom životu, ide jedna opuštajuća, pa će onda nakon vijesti još jedna opuštajuća. Još da ja prestanem udarati rukom u mikrofon, sve bilo kako treba. U pitanju je Fleetwood Mac i stvar koja se zove Albatros.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Njujorku će biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti polugodišnje izvješće o situaciji u našoj zemlji. U dokumentu su navedeni ključni izazovi i politička situacija u državi koja je ocjenjena kao stabilna, ali krhka. Izvješće je kao i ranije dostavila vlada Republike Srpske u kojem negira autoritet visokog predstavnika. Premijer Federacije Nermin Gojković izjavio je kako pitanje odlaska jednog visokog predstavnika nije ključno za Bosnu i Hercegovinu jer institucija OHR-a nastavlja mandat izborom njegova nasljednika. Važno je da domaće institucije konačno preuzmu svoj dio odgovornosti. Pred domaćim političkim akterima i dalje ostaje obveza intenziviranje napora kako bismo političke izazove rješavali samostalno, odgovorno i u interesu građana uz partnersku potporu međunarodne zajednice i puno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručuje Nikšić u objavi na društvenim mrežama. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je kako je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine oblik etničkog apartheida, reagirajući na izjavu predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bičirovića u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjev Hrvata za legitimnim predstavljanjem u predsjedništvu BiH kvalificira kao etnički apartheid, ističu da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava kako se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti triju konstitutivnih naroda. Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugoočekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu kako su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je popis pitanja kada je riječ o jednom od najznačajnijih odnosa na svijetu. Malo tko očekuje velike pomake u dugotrajnim trvenjima Kine i SAD-a koja se kreću od konkurencije u tehnologiji, uvođenja carina do pitanja Tajvana, čiji je glavni saveznik SAD. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodatno na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivne pomake kao rezultat Trumpova posjeta Kini ovog tjedna. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder primila je u posjet veleposlanika Kuvajta u Bosni i Hercegovini Salaha Alabanaja. Razgovarali su o unapređenju bilateralne suradnje u područjima turizma, investicija i održivog razvoja. Istaknuto je kako je

0: zabilježeno gotovo 30.000 dolazaka iz Kuvajta u federaciju, što potvrđuju značaj ovog tržišta za domaći turistički sektor. Sugovornici su konstatirali da zbog globalne krize ne postoji izravna zrakoplovna linija, iako je u ranijim sezonama između Sarajeva i Kuvajta bilo i do 14 letova tjedno, što svakako utječe i na turističku razmjenu.
1: Vrijeme.
0: Očekuje se jačana oblaka sa sjevera koja će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

sam ispunio obećanje. A rekao sam da će ići opuštajić. A šta je ljepše od Leonarda Cohena? E, a sad nešto, ja za slušalci koji se tek sad uključili, slušali smo informativnu emisiju, ovo je emisija Federalnog radija u Fokusu, nastavljamo dalje sve do 15 sati, e, sad ide ovo. A sad nešto iz naše redovne rubrike, vjerovali ili ne, koja i nije baš redovna, jer se takve stvari, bar ne u onom pozitivnom smislu, ne dešavaju tako često. A jedna se desila ove sedmice u Ljubuškom, ja sam se potpuno šokirao kad sam pročitao. Naime, na 14. sjednici gradskog vijeća Ljubuški našlo se slovom i brojem 34 tačke dnevnog reda. Na dnevnom redu između ostalog bili su predlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna grada, predlog odluke o dodjeli jednokratnih finansijskih potpora maturantima, predlog rješenja o razrješenju i imenovanju gradskog pravobranitelja, što je vrlo bitna stavka, predlog rješenja o davanju suglasnosti upravnom vijeću dječjeg vrtića Ljubuški, pa onda predlog odluke o usvajanju plana zaštite od požara, predlog odluke o organizaciji i načinu obavljanju komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihanjina, Mlade, Trbižat, predlog odluke o izmjeni odluka postavljenih privremenih objekata na kupalištima rijeke Tihanjine, Mlade, Trbižat i ostalim vodotocima i vjerovali ili ne, sve tačke dnevnog reda, dakle 34 o kojima se glasalo, vijećnici su jednoglasno usvojili. Aha. I to nije sve. Gradsko vijeće donijelo odluku da poguraju maturante sa po 300 konvertibilnih maraka koji pohađaju školu u Ljubuškom, bez obzira dolaze li iz Ljubuškog ili iz drugih sredina. Jer kako je rekao gradonačelnik Vedran Markotić, ne žele praviti razliku među djecom kao i maturantima iz Ljubuškog koji idu u školu u druge sredine. Također maturantima će pokriti troškove maturalne večeri kako bi olakšali roditeljima da sa što manje troškova i glavobolje idu prema kraju školske godine. Čuti jednu ovakvu informaciju u ovo predizborno šizofreno vrijeme ravno je nevjerovanju, najblaže rečeno. Ima nade? Pa ja.

0: ima nade, ali samo s njom misli se na nadu, svakako ne. Obriće, neće se ništa postići ukoliko i sami ne zavrnemo rukave, ne nadine, nego sobstvene, i počnemo raditi sve što možemo za našu, a samim tim i svu djecu. Kako kaže Muhamed Čabrić u svom prilogu, nove komunikacijske tehnologije i pretjerana izloženost ekranima, posebno kod mladih u najranijoj dobi, izazivaju poremećaje koji se ogledaju u nedostatku sposobnosti komuniciranja, siromašnom rječniku, ali i težim poremećajima poput društvene izoliranosti ili autističnog ponašanja. Od velike važnosti na vrijeme uočiti poremećaj i zatražiti stručnu pomoć, upozoravaju stručnjaci u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Mlada Amina Bajrić, nakon završenog fakulteta i iskustva u radu s najmlađima, odlučila je otvaranjem specijaliziranog centra za audiologiju u pomoći djeci, ali i roditeljima u prevenciji i prevladavanju poremećaja govora i komunikacije.
2: Danas je najveći problem tehnologija i pretjerana izloženost ekranima. Djeca nemaju povratnu informaciju kada se druže sa ekranima, kao što su mobitel, TV. Djeca je potrebna živa riječ. Potrebna im je interakcija sa roditeljem, sa njihovom okolinom.
1: Otvaranje centra važno je za roditelje jer više po dijagnozu i mišljenje ne moraju putovati van granica općine. Prosvjetni radnik iz Doboljuga Zlata Kamarić.
3: Inače, roditelj sam dvoje djece, znači ovo prije svega je nešto veoma bitno jer pri samom upisu, znači u školu svoje djece uočavamo različite poteškoće u govoru i komunikaciji.
1: Uz pravilnu upotrebu mobilnih uređaja važno je pratiti stanje djeteta i prije samog rođenja, upozorava edukatorica Ajla Mulić.
2: Nekako oko prve godine mi već možemo vidjeti te znakove, ali i do prve godine. Ako nemamo kontakt očima, pokaznu gestu, dijete ne obraća pažnju na nas, živi nekako u samo, izolirano.
1: Centar je kao start-up osnovan uz podršku općine i vlade Zeničko-Doboljskog kantona. Načelnik općine Doboljug Mirne Stukić.
4: Kada dijeli preko 300 prijavnih subjekata općine Doboljug, dakle ovo je vrlo značajno da je dosta mladih. I evo, još jedna mlada osoba se odlučila da bude privrednik i mi zaista smo ponosni na to.
1: Nema sumnje da će Centar za govor i komunikaciju u Doboljugu značajno doprinijeti psihičkom zdravlju.

Milosavljević i Jana Milosavljević. 13. maja, što će reći sutra, mesno gledalište Ljubljansko, smrtno ozbiljno, Niklas Radstrom u režiji Borisa Ostana. U četvrtak, u produkcija kazališta Ulysses, kolektiv Igralke, Kuća na Hero, Maske Ljubljane, Majke, kolektiv Igralke i Rajna Rajc u režiji Rajna Rajc i igraju Vanda Velagić, Klara Kovačić, Anja Sobol, Marina Dežanić. Mogu li ja kao reporter kad budu domaćine ovi iz Ulysses teatra, ne znam jeste li imali priliku da odete, ja sam neke godine još tamo prije pandemije bio u kazalištu Ulysses, to vam je ovo koje rade Lenka Udovičić i Rade Šerbeđija na Malim Brijunima, gledao sam Kralja Lira, to je jedan ambientalni teatar, dakle nije zatvoren prostor, igra se po cijelom otoku i predstava počinje već kad sjedate na trajekt u Fažani da idete za Male Brijune. Dakle, ako vas put nanese u taj kraj ljeti, obavezna posjeta kazalištu Ulysses. 15. maja u petak, vrlo logično, ostalo nam još Skoplje, dakle, dramski teatar Skoplje, Moj muž, kolaž pripovedaka Rumene Bužarovske, to je njena kultna knjiga Moj muž, igraju Sara Klimovska, Natalija Teodosijeva, Sanja Arsovska, Trajanska Ilijeva Veljić, Igor Angelov, Filip Trajković i Lazar Hristov. Te u subotu 16. Centar za kulturu Tivat i Bitev teatar, Ućutkivanje Sokrata, Šuti Sokrate, Howard Brenton, režija Nebojša Bradić, igraju Bojan Dimitrijević, Jugoslav Krajnov, Jelena Stupljanin, Sanja Ristić Krajnov. Sve predstave počinju u Kamernom teatru 55 u 20 sati. Dakle, uživajte u Ruta festivalu. A mi idemo dočarati tu magiju teatra kroz pjesmu Natalie Dizdar, Ti si iluzionist. Oh yeah.

Iluzionist. E, sad ću vas podsjetiti na jedan kultni film koji je rađen davno, nekada iz tri dijela, zove se Kako je propao rock'n'rolla. E, sjetit ćete se filma kao fenomenalnog, u kojem između ostalog igra Janica Dobra, koja je dobra u svakom smislu, pa čak i dan danas pod stare dane, ali i muzike koja je postala kultna muzika, koju su radili i Disciplina Kičeme, i Električni orgazam, i Vlado Divjan, i Branko Đurić iz Bombaj Štampe i tako dalje i tako dalje. A sve uz cilju, jeli, da vam najavim također jedan novi singl premijerno na talasima Federalnog radija, a u pitanju je Električni orgazam, koji je objavio svoj novi studijski album U magli sjaj. Električni orgazam na jednoj od pjesama ugostio je upravo Anicu Dobru i juče i prekoče su snimali, jeli, film, spot, a pjesma je naslovljena upravo, se referira, jeli, na film Kako je propao rock'n'roll, jer se zove Gdje je Barbara sad? 15. maja će biti objavljen spot. Inače, grupa je nakon 8 godina od posljednjeg albuma Gdje smo sad objavila novi album U magli sjaj. Te albumu kažu kako donosi zvuk i energiju najbližu kultnim izdanjima Distorzija iz 86. a U boom iz 99. oslanjajući se na sirovu energiju, garažni rock zvuk i direktan autorski izraz. Slušamo novi singl premijerno Električni orgazam i Anicu Dobru, a pjesma Gdje je Barbara sad? E, gdje je Barbara? Barbara! Barbara! Sjeti se, Barbara!

Žman, Nedim Postahija, Mirsad Ćatić, a ovaj panel moderira Vanja Šunjić. Sve se to dešava, rekoh, u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Već sutra promocija knjige Jasmina Agića, uloga Josipa Broza Tita u životu djeda Sulejmana, projekcija filma Mohameda Zlatana Hrenovice, Nije me riječi ljubavi, Moj korak u budućnost, također u Historijskom muzeju. 15. maja u 17. posljednje bitke na teritoriji Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu u parku Velike aleje na Iliđi. 16. promocija monografije Moni Finci Una persona calma priredila Javorka Finci Pocrnja. 17. okrugli stol u 17. kafeu Tito, dan pobjede u očima mladih, dakle 17. u 17. Inače, festival Partizan i ja nije samo sjećanje na prošlost, to je poziv i na djelovanje u sadašnjosti. Kroz razgovore, promocije knjiga, filmske projekcije, koncerte i tribine, festival želi da podsjeti na to da borba protiv fašizma nikada nije bila samo historijska činjenica, već kontinuirana obaveza svake generacije. Valjda bez nas. Nemojte da se mi iza šta borimo. A dede i nane nam se u grobu okreću u kona janjad kod Gojka na Jablanici. Kao što su partizani i partizanke svojom hrabrošću i žrtvom oslobodili Evropu od fašizma, tako i mi danas imamo odgovornost da se borimo protiv novih oblika fašizma, nejednakosti i nepravde. Festival se organizuje u saradnji s Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine, a ulaz na sve programe festivala je besplatan. U to ime idemo rano na Konjuh planinu.

još malo sa pregledom gdje se šta pametno dešava u ovoj našoj lipoj zemlji, izložba tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini bit će otvorene večeras u 19 sati u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Sarajevo, Tuzla, Mostar, odnosno Tuzla i Sarajevo, sinoć to bilo u Mostaru, hit predstava One stvari u izvođenju legendarnog Mička Ljubičića, večeras u BKC-u Tuzla u 20 sati, a 14. tu mu dođe u četvrtak, jeli, u 20 sati u BKC-u Sarajevo. I za kraj ovog dijela, prije nego što čujemo isto jedan sjajan bend, inače bend kojim je otkrio moj sin. Mislim, treba se opustiti, pustiti mladost da te sad uči, navigira i kaže, je, poslušaj ovo, ovo sad više nije laš. Mani me se više tih tvojih starih bendova, stalno jedno te isto. Life Coach, monodrama u kojoj Dragan Marinković Maca brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo. Večeras je u Centru za kulturu Sembire u Bijeljini, a već sutra u Domu omladine u Zvorniku. Mi u nastavku slušamo Butch Cassidy.

Dobra vijest stiže nam iz Zenice, gdje je za četvrtak večer zakazana premijera predstave Filozofija Palanke. Pravo štivo za pravo vrijeme. Rađene prema dijelu Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana. To je dobra vijest. Loša je da su karte za premijeru rasprodane. E sad, utješna vijest glasi da za

prvu reprizu 16. maja u 20 sati još uvijek ima ulaznica, pa požurite u službu marketinga i prodaje Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U predstavi igraju Benjamin Bajramović, Mirza Bajramović, Lamija Salihović, Vedran Božinović, Iman Bubić, Amir Jabaraš, Adna Kaknjo, Adis Mehanović i Selma Mehanović. Koncept je uradio Andraš Urban, a dramaturgiju Vedrana Božinović. Još jedna informacija i najava za večeras. Promocija knjige Besime Borić, a sve je moglo biti drugačije. Održat će se u galeriji BKC-a u Sarajevo. Večeras u 18 sati na promociji će učestvovati profesor dr. Nerzuk Ćurak, Sonja Lokar, Karolina Leaković, Mile Stojić i autorica Besima Borić. Moderatorica će biti Dženana Alađu, za tekstove će interpretirati Hasija Borić, sestra Besime, i uz muzičku pratnju Damira Galijaševića i Mirsada Sokolovića. Inače, knjiga je autobiografskog karaktera, govori o dosadašnjem političkom radu autorice, te posebno, a ona je tu bila i tekako istaknuta, o aktivističkom djelovanju na poboljšanju ženskih ljudskih prava. Inače, Besima Borić rođena je u Donjem Vakufu 50. djetinjstvo je provjela u Jajcu, od 65. do danas živi u Bogošći. Eto, sretno, draga Besima, večeras sa tom promocijom, a mi bismo mogli krenuti s odjavom, jel da je? Nema više vremena za bilo što. Radanović, Radanović, odnosno Bajraktarević, Bajraktarević i na svjetskom smo prvenstvu. Sara Šešum je već tu, spremna za vijesti u 15. Emir i Zoka vas pozdravljaju sa talasa Federalnog radija. Za kraj, još jedan novitet, taze, u pitanju je autor koji se zove Ruhur, a pjesma se zove Sam. Sutra sa vama u ovom terminu Mimo Šahin Bašić. Mi se čujemo u četvrtak, tačno u 13. Ostanite uz talase Federalnog radija. Sam, Ruhur, ajmo!

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Njujorku će biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti polugodišnje izvješće o situaciji u našoj zemlji. U dokumentu su navedeni ključni izazovi i politička situacija u državi, koja je ocjenjena kao stabilna, ali krhka. Izvješće je, kao i ranije, dostavila vlada Republike Srpske, u kojem negira autoritet visokog predstavnika. Premijer Federacije Nermin Nikšić, komentirajući odluku Christiana Schmidta da okonča službu u Bosni i Hercegovini, izjavio je kako pitanje odlaska jednog visokog predstavnika nije ključno za BiH, jer institucija OHR-a nastavlja mandat izborom njegova nasljednika. Važno je da domaće institucije konačno preuzmu svoj dio odgovornosti. Pred domaćim političkim akterima i dalje ostaje obveza intenziviranja napora kako bismo političke izazove rješavali samostalno, odgovorno i u interesu građana, uz partnersku potporu međunarodne zajednice i puno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručuje Nikšić u objavi na društvenim mrežama. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je kako je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama BiH oblik etničkog apartheida. Reagirajući na izjavu predsjedatelja predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjev Hrvata za legitimnim predstavljanjem u predsjedništvu BiH kvalificira kao etnički apartheid, ističući da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preslagivanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti triju konstitutivnih naroda.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je višetjedno primirje sa Iranom i dalje na snazi, ali je na sustavima za održavanje života, signalizirajući da će Washington nastaviti sa diplomatskim pregovorima s Teheranom unatoč odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga.
3: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
4: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primjerena ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz svećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
4: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada

0: da iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjevi.
1: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga Sovjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu kako su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je popis pitanja kada je riječ o jednom od najznačajnijih odnosa na svijetu. Malo tko očekuje velike pomake u dugotrajnim trvenjima Kine i SAD-a, koja se kreću od konkurencije u tehnologiji, uvođenja carina do pitanja Tajvana, čiji je glavni saveznik SAD. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodan na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivne pomake kao rezultat Trumpova posjeta Kini ovog tjedna. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju proračuna kantona za 2026. i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog temelja za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 milijuna konvertibilnih maraka, namijenjenih za sufinanciranje kupnje i prijenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodoopskrbe Lukavca i prigradskih naselja, osobito u prijelaznom razdoblju, do izgradnje novog postrojenja za preradu sirove vode. Izmjenama se osiguravaju i dodatna sredstva za potporu domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Službeno je otvoren Jahorna ekonomski forum radnog naziva Zapadni Balkan 2030. Integracije inovacije održivi rast, koji će trajati do 13. svibnja. Prijavljeno je više od 600 sudionika iz 15 zemalja.
3: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona. Pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. integracija, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
4: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovano znanju, tehnologijama i održivim resursima.
3: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograda Draga Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
5: Činjenica da živimo decenijom u istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretenjima.
3: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
6: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo u narednim godinama. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljno-trgovinski partneri Srbija i da su nam ključni
4: spoljno-trgovinski partner zemlje Zapadne Evrope.
3: Danas i sutra biće održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona.

0: regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Sport. Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Počeo je dvodnevne pripreme, tokom kojih su treninzi zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih otoka. Prvi meč zakazan je za preko sutra 14. maja u Tuzlanskom Majdanu. Počinje u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. U Engleskoj, Italiji i Španiji jučer su odigrali posljednje mečeve iz nogometnog rasporeda za vikend. U Premier ligi Tottenham i Leeds sinoć stavili tačku na 36. kolo, odigrali 1-1. Oba kluba su na granici zone ispadanja, Leeds sada 14. sa 44 boda, Tottenham 17. sa 38. U 36. krugu Serie A Napoli ugostio Bolonju i prepustio joj bodove nakon poraza 2-3. Domaćin je drugi tim sezone, ima 70 bodova, što je čak 15 manje od vodećeg Intera, a gost sada osmi na tabeli sa 52 boda. Rayo Vallecano Girona 1-1 na kraju 35. kola španske primere. Rayo je siguran u sredini tabele, 10. tim poretka. Girona je u borbi za opstanak, sada 17. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras će nastaviti četvrtinu finala play-offa. U 19 sati podobruće će Cedevita Olimpija i Crvena zvezda, to je drugi meč u seriji. Budućnost i Kluž, Majstoricu startaju u 20 sati. Crvena zvezda vodi 1-0 u seriji, Budućnost i Kluž imaju 1-1. Partizani Dubaji su već izborili mjesta na spisku preostalih u konkurenciji za naslov. Prvi prošli Bosnu pobjedama u oba susreta, drugi Spartak iz Subotice. A Oklahoma je savladala LA Lakers-e i u četvrtom duelu četvrtfinalne serije play-offa NBA lige i tako izborila polufinale. Jutros je bilo 115-110, Cleveland-Detroit 112-103, tu je rezultat u seriji 2-2. Isti rezultat imaju još San Antonio i Minnesota, a peti meč počinju 2 sata iza ponoći pred nama. Ranije polufinale je izborio i New York, pomeo Filadelfiju 4-0. Ten za kraj, Nerman Fatić je jučer izborio mjesto u glavnom žrijebu ATP Challengera u Zagrebu. Bugara Dimitra Kuzmanova u finalu kvalifikacija savladao 7-5-6-0. U prvom kolu za protivnika ima trećeg nositelja Danca, Elmera Molera, no kiša ometa takmičarski raspored. Prvi set dobio je Danac 6-3, drugi Fatić 7-6, u trećem je meč prekinut. Andrej Nedić je dan prije izgubio finale kvalifikacija od Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 4-6, 1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Početelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11.

0: a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačnica.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. 12. maj, još jedan utorak, 15 sati i 18 minuta. I danas pratimo kretanje oblaka, podatke meteorologa i izvještavamo o nestabilnosti prisutnoj u našoj regiji. Iz Slovenije i Hrvatske danas stižu snimci grada i posljedica olujnog vjetra u promjeni koja postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine. Trenutno je Gradačac okupan novom veoma jakom kišom, a ja ću u najavi podsjetiti da je na snazi upozorenje meteorologa koje najavljuje moguće udare vjetra brzine od 40 do 65 km na sat. Ako ste u vožnji, budite jako oprezni ili jednostavno parkirajte dok kiša ne oslabi. I ostanite sa nama uz FM stereo 98,3 MHz. Detalje dnevnih izvještaja meteorologa donosimo već za nekoliko minuta. Ostale servisne informacije do 16 sati. Tu su naravno i preporuke naših poslovnih partnera, najave događaja narednih dana u Gradačcu. Emisija Kantonalne teme očekuje nas i ovog utorka od 16 sati. Ono što evo možemo u ovim trenucima konstatovati kao informaciju iz službe civilne zaštite Gradačac da tokom dana nije bilo prijavljenih šteta izazvanih jučerašnjim nevremenom. Protivgradni sistem je, čini se, spasio stvar. No, bavit ćemo se i drugim aktualnim dešavanjima, dnevnim temama i svakako informacijama koje mogu biti od koristi i da bit će sastavni dio još jednog izdanja emisije Kantonalne teme. A nakon tematskog bloka naš popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo vijesti Federalnog radija, te se u drugom dijelu ovog popodnevnog izdanja bavimo nekim zanimljivim dešavanjima, najavljujemo događaje, prenosimo zanimljive pričice i slušamo vaše muzičke želje. Toliko u najavi, još jedan put dobrodošlica sa vama do 19 sati, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećmović.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini je danas promjenjivo oblačno vrijeme. Na oblačenje sa sjevera donijelo je jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i blagi pad temperatura. Takve prilike zadržat će se sve do kraja dana. Najavili su nam meteorolozi. Prema posljednjim izvještajima, temperature u Bosni i Hercegovini u blagom opadanju, a inače danas najviše dnevne kretale su se od 5 na Bjelašnici do 21 stepen u Trebinju. Temperatura u Gradačcu trenutno 14 stepeni Celzijusa, prisutan je umjeren zapadni vjetar, a atmosferski pritisak je daleko ispod granice normale za naše područje. Podsjećam, na snazi je upozorenje meteorologa koje najavljuje moguće udare vjetra brzine od 40 do 65

km na sat. Za sutra prognoza najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 0 do 4 stepena, a najviše dnevne kreteće se u intervalu od 13 do 18 na jugu zemlje i do 21 stepen Celzijusa. Sličan će biti i nastavak sedmice. U četvrtak meteorolozi najavljuju više sunčanih perioda tokom prijepodneva, nakon toga očekuje se gomilanje na oblake i najavljuje mogućnost novih padavina u noći na petak. A kada je riječ o bioprognozi, ona je i za sutra nepovoljna, preovladavaće nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenljivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima povreda, umora, dekoncentracije ili nesanice. Sve su nam to najavili meteorolozi i bioprognostičari Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Fazprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu.

0: dalje na putevima.
1: Na prilike na cestama u Bosni i Hercegovini danas se utiču vremenske nestabilnosti prema posljednjem izvještaju Bihamka zbog odrona i oborenih stabala na kolovoz. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Krupa Bihać. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i kiše apeluju iz Bihamka na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. U nastavku dana još nekoliko sati kao prilika za okončanje radova na brojnim dionicama gdje su i danas trajali. Izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, Vitez-Kaonik te Izačić-Bihać. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta, pa ćemo svima koji putuju preporučiti oprez, poželjeti sretan put i ugodno putovanje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota, 16. maja u 20 sati i 30 minuta u Gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici.

0: Trgovci i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. U Valpovu je održan radni sastanak delegacija gradova Gračanice, Valpova i Samobora na kojem je razgovarano o projektima, mogućnostima saradnje i budućim prekograničnim inicijativama prema fondovima Evropske unije. Poseban akcent stavljen je na razvoj zajedničkih projekata i stvaranje kvalitetnih temelja za apliciranje prema fondovima Evropske unije. Cilj je unapređenje privredne saradnje, društvenog razvoja i jačanje regionalne povezanosti. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici.

0: Radio Gradačac.
1: Još jedna informacija u današnjem tematskom bloku. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila izmjene odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Predloženim izmjenama dodatno se unapređuje ostvarivanje prava branilačke populacije, posebno prema najugroženim kategorijama ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku, koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za boračka pitanja u buduće će za ovu kategoriju u cijelosti snositi troškove nabavke pomagala do visine utvrđene važećom listom ortopedskih i drugih pomagala, čime se otklanja ranija neravnopravnost u odnosu na ratne vojne invalide sa prebivališ na Tuzlanskom kantonu. Izmjenama se precizira i prava na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi, kao i mogućnost odobravanja lijekova, sanitetskog materijala i sredstava neophodnih za liječenje ili za pogoršanje bolesti zadobijenih tokom služenja u oružanim snagama. Odlukom se istovremeno uvode jasnija pravila kako bi se osigurala efikasnija, pravednija i racionalnija primjena prava u praksi, učeno je danas. I ovom informacijom zaključujemo današnje izdanje emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasiljić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom.

0: Dačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac, neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mulabečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: saradnje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 milijuna eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
1: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U toku je sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na koju je visoki predstavnik Christian Schmidt predstavio redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, vjerovatno posljednji u svom mandatu. Prije njegovog obraćanja predstavnica Rusije zatražila je da Schmidt govori isključivo u ime Njemačke, a ne međunarodne zajednice. U toku su obraćanja ambasadora, a najavljen je i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Evo šta je Schmidt među ostalim naveo u izvještaju.
2: Moj izvještaj odražava ono što smatram da su četiri prioriteta za ovu godinu. Prvo, očuvanje institucionalnog poretka koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Pod dva, ponovno uspostavljanje funkcionalnosti institucija. Pod tri, rješavanje pitanja državne imovine. I pod četiri, osiguranje da odgovarajuća tehnologija bude uvedena prije izbora u oktobru 2026. Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2021. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u Jumu.
0: U obraćanju Vijeću sigurnosti zamjenica američke ambasadorice pri UN-u Tammy Bruce pohvalila je petogodišnji angažman Christiana Schmidta, navodeći da međunarodna zajednica nikada do sada nije bila bliže ispunjenju svrhe Dejtonskog sporazuma.
2: Sljedeći visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica u Bosni i Hercegovini, mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini. Suverena Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj lokalni lideri donose odluke i rješenja, da ih podržavaju konstruktivni međunarodni glasovi, a ne da im diktiraju. Sastanak Vijeća za provedbu mira u junu, gdje će se birati novi visoki predstavnik, mi ćemo razmatrati kandidate prema tome koliko odgovaraju ovim standardima nepristrasnosti. Mi ćemo sarađivati s vama, naravno, na predlozima, ali imamo i svoje kandidate. Vremena je malo, važno je da se do kraja juna imenuje novi visoki predstavnik kako bismo imali stabilnost pred izbore u oktobru. Sjedinjene Države će podržati ovo liderstvo tokom tranzicije i usprotivit ćemo se onima koji su prijetnja po stabilnost i pravedne izbore. Ovo nije protiv bilo koje grupe ili pojedinca u BiH, već je ovo samo znak da je jedan dio misije međunarodne zajednice završen. Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
0: Puni izvještaj sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a poslušajte u našim večernjim emisijama. Sedam država Evropske unije na sastanku u Bratislavi izrazilo je podršku zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Uniji. Komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je evropska sigurnost povezana sa stabilnošću regiona. Grupu prijatelja Zapadnog Balkana čine Austrija, Hrvatska, Grčka, Češka, Slovačka, Italija i Slovenija. Juraj Blanar, ministar vanjskih poslova Slovačke.
3: Moramo ostvariti opipljive rezultate iz ovog procesa proširenja Europske unije kako bismo uključili države Zapadnog Balkana.

0: da zemlje poput Crne Gore i Albanije svima mogu poslužiti kao pozitivan primjer da taj cilj može biti postignut nakon mnogo godina pregovora.
1: Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je da je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u državnim institucijama oblik etničkog apartheida, reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića izrečenu na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.
2: Komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjeva Hrvata za legitimno predstavljanje u predsjedništvu kvalifikuje kao etnički apartheid, istaknuvši da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti tri konstitutivna naroda.
1: Odnosi HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA u gradskom vijeću Mostara još nisu izglađeni. Sve je počelo slučajem spornih katastarskih upisa, te niza odluka i poteza gradonačelnika. Zbog svega, upitno je koliko će vijećnika biti na sjednici zakazanoj za četvrtak, a gradonačelnik je cijelu situaciju okarakterisao kao šizofrenu.
3: HDZ, BiH, HRS i nezavisna lista za Jug imaju polovičnu većinu u gradskom vijeću i bez kluba Bošnjaka u ovom tijelu mogu održati sjednicu. Polupraznu vijećnicu bi mogli gledati u četvrtak jer gradonačelnik nije ispunio zahtjeve koje klub Bošnjaka dostavio. Pohvaljuju raspisivanje konkursa za popunu članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima, ali posla je, napominju, tu još mnogo. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mosta.
4: Tražili smo minimum u svojim zaključcima od gradonačelnika da popuni upražnjena radna mjesta, da stavi van snage sporno rješenje katastarskog operata. Nije imenovao dakle nove službenike sa ovlaštenjima do raspisivanja konkursa i popunje upražnjenih radnih mjesta.
3: Mostaru između ostalog trenutno nedostaje šef službe za nekretnine, šef službe za inspekcijske poslove, služba za katastar, za biznis, samo su neki od odjela koji nemaju svoje rukovodioce. Prije nekoliko godina vijeće je dvotrećinskom većinom dalo gradonačelniku ovlasti za imenovanja. Stoga i vijećnici SDP-a od prvog čovjeka grada traže da ove konkurse raspiše do četvrtka. Predsjednik gradskog odbora SDP Mostar, Senad Đeldum.
5: Ukoliko, do četvrtka, gospodin Mario Kordić, odnosno nadležne službe, raspišu konkurse za ova upražena navedena radna mjesta, mi ćemo naravno pristupati sjednici. Pa očigledno je da u par proteklih mjeseci gradonačelnik na mjesta bošnjačkih direktora postavlja vršitelje dužnosti iz drugog konstitutivnog naroda i da je vjerovatno zbog toga i nastupio ovaj problem.
3: S druge strane, gradonačelnik poručuje da su ovo politički predizborni potezi koji ni njemu nisu najjasniji. Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.
6: Prilično onako šizofrena situacija u gradu Mostaru. Šta ko pokušava politički profitirati ili napraviti? Je li to sad u kontekstu izbora? Šta se dešava? Po meni, imeni nije jasno. Međutim, ono što mi jest jasno, to je da neko svjesno ili možda nesvjesno blokira grad Mostar i pravi nam dodatne probleme u funkcioniranju.
3: A radi se dalje, poručuje Kordić, iako bez dvotrećinske većine u četvrtak neće moći imenovati pravobranioca grada, kao ni sve značajnije odluke za grad. Iz kluba Bošnjaka su najavili svoja prava zaštititi kroz pitanje vitalnog nacionalnog interesa, što bi grad koji je svakako više od jedne decenije bio u blokadi, gotovo dovelo ponovo u istu situaciju. Preostaje još jedan dan za odluke i potencijalne dogovore, kako građani ne bi ponovo postali taoci politika koje vode ovaj grad. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić i šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su sporazume o zajmu za jedan projekat u Republici Srpskoj i dva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za Republiku Srpsku potpisan je sporazum o zajmu 35 miliona i 200 hiljada eura za poboljšanje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Za Federaciju potpisan je sporazum vrijedan 46 miliona eura za poboljšanje pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom, te sporazum o zajmu 70 miliona eura za projekat unapređenja prometne povezanosti i poboljšanje upravljanja cestovnom imovinom, kao i rehabilitacije magistralnih puteva.

0: puteva.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je višesedmično primirje s Iranom i dalje na snazi, te nagovijestio da će Vašington nastaviti s diplomatskim pregovorima s Teheranom uprkos odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga. Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%.
3: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
4: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primirena ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
4: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjev.
3: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sa ovim sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji dugi popis otvorenih pitanja. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivna kretanja nakon Trumpove posjete Kini. Izvršni direktor kompanije Venture Smart, a Asia Francis Loon.
4: Trump je previše zaokupljen Iranom. Mislio je da može riješiti iransku krizu za dva tjedna. Dakle, posjetit će Kinu s neriješenim, nedovršenim poslovima na stolu, a previše je zaokupljen da bi organizirao imalo smislen posjet. Dakle, nemojte očekivati previše od njegovog putovanja. Nemojte očekivati da će azijska tržišta pozitivno reagirati na njegov posjet Kini. Zapravo, mislim da bi ga trebao otkazati. Za njega je to samo putovanje iz taštine.
5: Nekoliko sati nakon isteka trodnevnog primirja, Rusija je napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Kako su naveli, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je ili omela 192 ruske bespilotne letjelice, a napadi su registrovani na 10 lokacija. Ukrajinski mediji javljaju da su dronovi lansirani iz nekoliko ruskih gradova te okupiranih dijelova Donjetske oblasti i Krima. Britanski premijer Keir Starmer odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje povlačenje nakon teškog izbornog poraza. Ponovio je da, iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza lubirističke stranke, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njegovog novog lidera.
2: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu domaćin je ljetne škole Sigurnosti.

0: i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu. S tim u vezi Ministarstva komunikacija i prometa te sigurnosti Bosne i Hercegovine sa Fakultetom za kriminalistiku organizovala su konferenciju na kojoj su stručna javnost i politički predstavnici ukazali na potrebu donošenja zakona o kritičnoj infrastrukturi zbog njene izloženosti sajber prijetnjama.
1: Digitalna infrastruktura koja je nezamjenjiva u svakodnevnom životu ranjiva je na napade, čak iz drugog kraja svijeta, a Bosna i Hercegovina nema spreman odgovor, kazao je na otvaranju ljetne škole ministar Edin Forto. Promjena mora doći od struke koju će politika pratiti.
2: Sve je povezano i neko vas može sa potpuno drugog kraja svijeta napasti, srušiti vam vašu infrastrukturu, srušiti, na primjer, vašu elektroprijenos, vašu mrežu, možete ostati bez struje, zahvaljujući napadu koji se dešava sa drugog kraja svijeta. Ovo moderni način ratovanja, moderni način izazivanja kriza je nešto na što moramo biti spremni odgovoriti, kao što smo nekad morali štititi drugu vrstu infrastrukture. Bosna i Hercegovina nije spremna da se štiti u ovom polju.
1: Ministarstvo sigurnosti jeste poduzimalo određene radnje na rješavanju tog pitanja, ali sami ne možemo učiniti mnogo, poručio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Zbog toga je bitno održavanje ljetnje škole kako bi razmijenili mišljenja sa stručnjacima i primakli se izradi zakona o toj oblasti.
3: Bosna i Hercegovina, nažalost, zaostaje i u regiji i na Zapadnom Balkanu u pogledu regulative zaštite kritične infrastrukture, a u današnje doba upravo ovo je bitna stvar za pravilno funkcioniranje sustava.
1: Cilj ljetne škole upravo je otvoriti diskusiju o mogućnosti uspostave zakonskog okvira na državnom nivou za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture od energetike do sajbersigurnosti, a sve u skladu s obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić.
4: Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska je 2018. godine učinio korak ispred. Na tom, ja kažem, u nadležnom smislu entitetskom nivou, Bosansko-hercegovački entitet Federacija Bosne i Hercegovine može to uraditi. U pitanju su, znači, javne konsultacije na koje smo mi kao univerzitet i fakultet učestvovali, ali ono što nam je najbitnije i zbog čega je i ministar Forto tu jeste nivo države.
1: Ljetna škola koja je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje do 15. maja, okupila je brojne menadžere sigurnosti, donosioce odluka, tehničke stručnjake i istraživače koji žele unaprijediti razumijevanje i praksu u ovoj dinamičnoj i strateški relevantnoj oblasti. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac pripadajućim plitkim bunarima u grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja.
5: Ove godine 9. razred osnovne škole u Tuzlanskom kantonu završava 3745 učenika. Istovremeno, u prvi razred u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis 5280 učenika, i to u 29 srednjih škola na području ovoga kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Međutim, suštinski ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada.
5: Definirana su i deficitarna zanimanja, među kojima su zidari, fasaderi, tesari, krovopokrivači, tapetari, plinski i vodoinstalateri, kuhari. Za 85 učenika koji se budu školovali za ova zanimanja, bit će osigurane stipendije. Također, u 12 srednjih škola odobren je upis za 24 nova zanimanja. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: A od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a to su rukovalac mašina za obradu metala.
5: Nizom odluka vlada je proširila prava boračke populacije u oblasti zdravstvene zaštite. Jedna od najznačajnijih

0: geostrateške izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji iz Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 milijuna eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam s

0: koja će dirnuti sva srca.
1: To je maleni ris, ozlijeđen je.
2: Moramo ga izvući odande.
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
1: Ne možeš sama ići gore.
2: Moram to napraviti, zbog njega.
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačica.
1: Još jedno majsko popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. Nastavljamo zajedno na FM stereo 98,3 MHz, 17:44, oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Poslije podne su obilježile intenzivne kišne padavine, ali i pojačan vjetar, barem kada je riječ o našem gradu, no u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine bilo je i nešto drugačijih scenarija. Ovakve vremenske prilike utiču na odvijanje saobraćaja, pa čak i na neke situacije o kojima danas izvještava informativni centar Bihamka. Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnoj cesti Kalesija Petrovice u mjestu Prnjavor. Učestvovali su teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj je obustavljen. Alternativnih pravaca nema u blizini, tako da su formirane duge kolone vozila u oba smjera, navode iz Bihamka. Također, zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bihać. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše, iz Bihamka apeluju na sve vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i mjestimičnim gradom, zahvatilo je poslije podne sjeverozapad i sjever Bosne i Hercegovine. Protivgradni sistem uspio je ublažiti intenzitet olujnog nevremena koje je došlo iz Slovenije i Hrvatske, gdje je prouzrokovalo značajnu štetu. Kako je potvrđeno iz protivgradne preventive Republike Srpske, na području od Novog Grada do Gradiške ovog popodneva djelovalo se sa više od 50 protivgradnih raketa kako bi se ublažile posljedice nevremena.

osim kiše i vjetra u pojedinim dijelovima i druge vremenske pojave, pa su tako građani Cazina bili itekako iznenađeni čak i slabim snijegom. To je ono što iščitavamo iz popodnevnih izvještaja meteorologa, ali i zahvaljujući društvenim mrežama, temperature nakon poslijepodnevnog pljuska u padu. Osvježilo je i u Gradačcu, trenutno 8 stepeni Celzijusa, a najviša temperatura danas iznosila je 16 stepeni. I dalje prisutan umjeren do pojačan vjetar, a atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naš područje. Podsjećam, na snazi je upozorenje meteorologa koje najavljuje moguće udare vjetra brzine od 40 do 65 km na sat. Slične prilike nastavit će se i u nastavku dana i tokom noći. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutro svježe sa temperaturama od 0 do 4 stepena, a najviša dnevna temperatura u ovom dijelu Bosne sutra prognozirane od 13 do 18 stepeni. Treba se prilagoditi ovakvom nestabilnom vremenu i čini se da će sedmica do svog kraja, čak i u danima vikenda, biti izrazito kolebljiva i nestabilna. Zato bi najbolje bilo da ostanete u nekim ugodnim, relativno toplim prostorima i družite se sa nama. Vaše muzičke želje očekujemo na 061 26 49.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.

0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Radio Gradačac. Popodnevno izdanje programa Radija Gradačac sa vama i u nastavku, 18 je sati, a mi sa vama dijelimo jednu zanimljivu pričicu. Mislim da je nakon vode kafa napitak koji se u svijetu najviše analizira, posmatra, tumači njeno djelovanje na naš organizam i jasno konzumira bez obzira da li nam ta saznanja baš sjedaju ili ne. Sada je na red došla i njena pjena, dakle nešto po čemu uglavnom na prvu ocjenjujemo da li je kafa dobro skuhana i da li nudi ono što od nje očekujemo. Pa su nas posljednjih dana nakon još jedne analize upozorili na oprez ukoliko se na površini šoljice kafe zadržava debeo bjeličasti sloj sa krupnim mjehurićima. Navodno takva pjena često može ukazivati da će napitak uticati na sluzokožu želuca. Najčešće to ukazuje da je kafa stara i da je izgubila svježinu, jer kada njena zrna duže vrijeme stoje, prirodna ulja u njima oksidiraju zbog čega kafa gubi svježinu i postaje užegla. Tada nastaje sapunjasta pjena koja može biti znak da će stomak negativno reagovati. Kod nekih ljudi to može izazvati peckanje ili mučninu. Dakle, simptomi koji se najčešće pripisuju stresu, iako uzrok može biti upravo u kafi. To se ne liječi drugom šoljicom kafe, nego promjenom napitka, pa čak i navika. Ukoliko u tome uspijete, ukoliko ne, onda biste i na ovo možda mogli obratiti pažnju. A mi vas pozivamo da pažnju obratite i na dobru narodnu muziku koja stiže u nastavku našeg popodnevnog programa. Vi svoje želje, muzičke naravno, možete slati na Viber broj 061 26 49.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratio

0: Pratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
1: Ne možeš sama ići gore!
2: Moram to napraviti, zbog njega!
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
3: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mulabečirović Izo iz Jelaha, te horovi vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

I idemo kraju još jednog popodnevnog izdanja programa Radio Gradačac, u kojem je jedna od glavnih tema bilo nevrijeme koje je tokom poslje podneva zahvatilo sjever i sjeverozapad Bosne i Hercegovine. To je uticalo i na pad temperatura, pa je trenutna u Gradačcu 6 stupeni Celzijusa, osjeti se ta svježina prisutna u većem dijelu naše zemlje. Podsjetit ću da je danas najviša temperatura u Gradačcu iznosila 16 stepeni Celzijusa. Ni u narednim satima neće biti smirivanja. Očekuju se uglavnom padavine, mjestimično, dakle, pojačanog intenziteta, a za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature poprilično niske za mjesec maj, od 0 do 4 stepena. Najviše dnevne u ovom dijelu Bosne od 13 do 18 stepeni. Već smo izvijestili o onim prvim detaljima šta je sve donijelo i šta je uzrokovalo nevrijeme u Bosni i Hercegovini. Priču smo širili i na pojedine zemlje regiona, tako će biti i u narednim satima. Dakle, pažljivo ćemo propratiti sve ono što će se dešavati i o tome izvijestiti već sutra u našem jutarnjem druženju. Do tada vaše

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Hoćemo li? Šibaj.
3: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva.

0: iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: Je Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da sve njegove odluke putem Saveta bezbednosti proglase ništavnim.
1: Politički analitičar Tanja Topić smatra da su očekivanja Milorada Dodika nerealna.
2: Mislim da ova želja i da je to lista želja Milorada Dodika neće proći u Savjetu bezbjednosti. Mislim da bi poništavanje svih odluka označile poraz politike međunarodne zajednice.
1: Savjetu bezbjednosti je iz Republike Srpske upućeno još jedno pismo, a jedan od potpisnika u ime bošnjačkih zvaničnika iz ovog entiteta je i potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
3: Šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka? Šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama? Ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima?
1: Politički analitičar Mladen Bubonjić ne očekuje da će se bilo šta promijeniti na domaćoj političkoj sceni nakon prezentovanja izvještaja visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti.
4: Narativ se neće se promijeniti ni oštrica, ni diskurs, neće se promijeniti ni optužbe, neće se promijeniti ni sve ono što je do sada obilježavalo poruke koje su slate kroz Savjet bezbjednosti, odnosno kroz najviše tijelo.
1: Najavljeno je da će i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govoriti na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazao je za četvrtak novu hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je zakon koji predviđa povećanje plata i naknada zaposlenim u državnim institucijama, kao i zakon kojim se povećava starosna granica za penzionisanje pripadnika oružanih snaga BiH. Delegati bi trebali razmatrati nekoliko evropskih zakona o patentu, industrijskom dizajnu, o žigu, zaštiti poslovne tajne, zaštiti topografija, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva i o mjernim jedinicama u Bosni i Hercegovini.
6: Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine i Svjetske banke potpisali su sporazume o zajmu za tri projekta. Riječ je o projektima za održivo upravljanje otpadom, obnovu magistralnih puteva u Federaciji i za dodatno finansiranje unapređenja geoprostorne infrastrukture u Republici Srpskoj. Projekti su vrijedni više od 130 milijuna dolara. Opširnije Natalija Trbić.
7: Svjetska banka osigurala je 53 miliona dolara za projekat održivog upravljanja otpadom, tačnije na zatvaranje i rehabilitaciju nesanitarnih deponija, nadogradnju i uređenje sanitarnih deponija te za kompostiranje, recikliranje i odvajanje sekundarnih sirovina. 81 milion dolara odvojen je za projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitaciju magistralnih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon.
8: Ovim projektom će se također unaprijediti i sigurnost cesta, gdje je najznačajnije rješavanje raskrsnice na sjevernom ulazu u Mostar, a također će biti i neka druga unapređenja, kao recimo sigurni pješački prelozi, negdje oko 20 školskih zona, a pored toga pružit će se podrška i za bazu podataka sigurnosti na cestama. And support to the development
7: of the road safety database. Oko 40 miliona dolara bit će uloženo u projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
9: Ukoliko posmatrate kad je u pitanju pristup Svjetske banke, a tako je to i danas, da tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su u pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diversifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata.
7: Kako je rečeno, u proteklih 5 godina Svjetska banka je Bosni i Hercegovini kroz različite projekte osigurala oko 750 miliona dolara. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
5: Bosna i Hercegovina je spremna za ekonomsko otvaranje, poručila je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto na Marmara summitu u Istanbulu. Krišto je navela da naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima i značajnim razvojnim potencijalima i čvrsto je opredjeljena

0: opredeljena za jačanje regionalne saradnje. Dodala je da kroz dijalog i međusobno uvažavanje, poštujući ustavnu strukturu, vlasti Bosne i Hercegovine nastavljaju tražiti rješenja koja će osigurati punu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda.
1: Jahorin ekonomski forum izvanično je otvoren jutros. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast otvara brojna pitanja o položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Učestvuju brojni stručnjaci i predstavnici vlasti, opširnije Brana Prtenjak.
2: Iz poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini i ove godine upućena je jasna poruka donosiocima odluka u regionu. Zapadni Balkan ne smije biti ekonomska periferija Evrope, već integrisano regionalno tržište. Za početak, kako je rekao predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić, to znači ukidanje carinskih barijera na Zapadnom Balkanu.
3: Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine.
2: Drugi cilj i poslovne zajednice i vlasti država na Zapadnom Balkanu, dodao je Račić, mora biti razvoj ekonomije zasnovan na znanju i savremenim tehnologijama.
3: Vještačka inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način poslovanja brže nego što su naše institucije spremne da se prilagođavaju. I tu moramo biti iskreni. Ne možemo biti konkurentni ako kasnimo u reformama. Trebamo potpunu digitalizaciju javnih usluga. Potrebna sam poreski posticaj za IT kompanije i start-upe, te državni fondovi za inovacije i veća povezanost univerziteta i privrede.
2: Da je osim učenja važno i odgovorno upravljanje savremenim tehnologijama, naglasio je Dragan Šagovnović, direktor Beogradskog ekonomskog instituta koji je ovogodišnji partner Jahorina ekonomskog foruma.
4: Veštačka inteligencija otvara ogromne mogućnosti, ali i ozbiljne pitanje odgovornosti, privatnosti i upravljanja podacima. Ona će nesumnjivo promeniti način na koji radimo, učimo i upravljamo sistemima, ali verujem da je najvažnija tehnologija ostane u službi čoveka, da ubrzava razvoj, a ne da smanjuje odgovornost.
2: Da su inicijative i prijedlozi poslovne zajednice opravdani, ocijenili su predstavnici vlasti koji učestvuju u radu foruma. Među njima i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
5: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Jače povezivanje tržišta cijelog regiona može donijeti nove investicije, veću konkurentnost, bolju mobilnost, radne snage i stabilni razvoj za sve naše građane.
2: Učesnici 9. Jahorina ekonomskog foruma raspravljat će i o drugim zajedničkim interesima i ciljevima ekonomija u regionu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći. Pomoć je usmjerena na jačanje interoperabilnosti i operativne spremnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te mogućnosti njihovog doprinosa operacijama i misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije, te svim međunarodnim koalicijama.
1: U Banja Luci je obilježen dan 3. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dan Vojske Republike Srpske. Nakon parastosa poginulim i polaganja vijenaca, centralna svečanost održana je na stadionu kasarne Kozara. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Predajom raporta zamjeniku ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandru Goganoviću u Banjalučkoj kasarni Kozara počela je centralna svečanost obilježavanja dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34 godine od osnivanja Vojske Republike Srpske.
7: Gospodo, vojnici, podoficiri, oficiri, pozdrav!
8: Pozdrav!
6: Nakon predaje raporta Goganović je obavio smotru, a potom je između ostalog poručio:
7: danas ne obilježavamo samo datum iz kalendara. Danas obilježavamo odluku. Danas obilježavamo istorijski čin. Danas obilježavamo trenutak kada je srpski narod preuzeo odgovornost za sopstveni opstanak.
6: Prisutnima se obratio i komandant 3. puka brigadir Goran Maksimović.
9: Vojska Republike Srpske danas živi kroz svoj 3. pješadijski Republika Srpska puk, koji ima častan i odgovoran zadatak da njeguje identitet našeg naroda, da čuva tradiciju i nasljeđe naše vojske.
6: Među zvanicama na obilježavanju je bio i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je rekao da je jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske bila stvaranje vojske.
10: 3. pješadijski Republika Srpska puk danas časno i dostojanstveno.

0: no baštini tradiciju vojske Republike Srpske. Čuvajući njeno slavno ime, njene običaje, slavu i obilježja, pripadnici ovog puka čuvaju i uspomenu na generacije boraca koji su stvarale i branile Republiku Srpsku. Zato ovaj puk ima posebno mjesto u srcu našeg naroda.
1: Podsjećamo, nekadašnja vojska Republike Srpske osnovana je 12. maja 1992. godine. Postojala je do januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Njeno vojno nasljeđe i identitet danas njeguje treći pješadijski puk oruženih snaga. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza za žrtve bošnjačke nacionalnosti ubijene tokom 1992. godine. Ukopani su jedna identifikovana osoba i još nekoliko žrtava čiji identitet zbog težine slučaja nije mogao biti utvrđen. Opširnije Mirel Čaliković.
3: Kajta Salkić imao je 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja. Zumre Ibišević, rodica Kajtaza Salkića.
4: On je poginuo 1993. i je bio ukopan u zemlji, nikog ga nije našao do sada. Sad smo ga našli, je tu da se ukopa. Bio dobar čovjek, dobar otac, dobar muž, dobro dijete, bilo let.
3: Danas su ukopani i posmrtni ostaci još dvije žrtve iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije, a pronađeni su na dvije različite lokacije. Sadika Paraganlija iz Suhe kraj Bratunca kaže da je njeno selo pretrpilo najstravičnije zločine koji nisu bila pošteđena čak ni djeca.
5: Najgora, nema šta nisu radili i u što se nisu pretvarali. Popaljeni sine, tu je u kući zapaljeno, ja mislim 17, a bilo je djece 6 ili 7 slagačite, nema više insan mozga. To su sve djeca bila do 10 godina.
3: Još uvijek se traga za 490 žrtava Bratunca, od kojih je njih 280 ubijenih 1992. godine. Dug je to period traganja i pokušaja identifikacija, pa se poslednjih godina dešava da se u Veljacima ukopavaju i posmrtni ostaci osoba kojima nije utvrđen identitet. U Veljake su i ove godine došle žene u crnom iz Beograda. Ističu da nastavljaju svoju borbu da se kazne zločini počinjeni u njihovo ime. Staša Zajević.
6: Ponavljamo naše poruke da nećemo prestati da se zalažemo za kažnjivo zločina, prvo onih počinjeni naše ime, onda sve ostale, i da ćemo se uporno i dosljedno zalagati za pravdu za žrtve.
3: Porodice žrtava ističu sve težu borbu za podsjećanjem i obilježavanjem stradanja Bošnjaka na ovom području, iako je od tih dešavanja prošlo više od 3 decenije. Kažu da im prije 2 dana nije bilo dozvoljeno prikazivanje filma o stradanju Bošnjaka u Bratuncu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Iranske vlasti upozorile su da bi jedna od mogućih reakcija na eventualni američko-izraelski napad moglo biti obogaćivanje uranija do 90%. Američki zvaničnici mirovne pregovore uslovljavaju obavezom Teherana da odustane od nuklearnog programa, dok izraelske vlasti poručuju da rat još nije gotov. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
7: Poslanik u iranskom parlamentu Ebrahim Rezeji rekao je da će iranski parlament razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog američkog napada. Ova izjava dolazi nakon komentara američkog predsjednika Donalda Trumpa na iranski mirovni protuprijedlog, izjave da je primirje sa Iranom i dalje na snazi, ali je na aparatima, te da Iran ne može imati nuklearno oružje.
8: Nevjerojatno je slabo, rekao bih. Nazvao bih ga najslabijim trenutno. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije 2 dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo, ali su promijenili mišljenje jer to nisu stavili na papir.
7: To će biti jedna od tema nadolazećeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, dok Amerika uvodi nove sankcije kineskim firmama i pojedincima zbog veza sa Iranom. Guo Jiakun, portparol kineskog ministarstva inostranih poslova, odgovorio je na optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je Kina pružala podršku Iranu

0: slanjem komponenti za rakete.
1: Kao odgovorna velika zemlja, Kina je strogo ispunjavala svoje međunarodne obveze posvećena promociji mirovnih pregovora i deeskalaciji situacije. Protivimo se neosnovanim optužbama koje nemaju činjeničnu osnovu.
0: I glavni posrednik u pregovorima Pakistan demantovao je navode da Iran koristio pakistanske baze za uzlet njihovih aviona. Sa druge strane, ambasador SAD-a u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da je Izrael poslao sisteme protivvazdušne odbrane Željezna kupola u Ujedinjene Arapske Emirate. Sukobi Izraela i Hezbolaha se nastavljaju. 6 osoba je ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana sinoć, objavila je Libanska državna novinska agencija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Ministri odbrane Evropske unije ponovo su na današnjem sastanku pružili podršku Ukrajini u odbranu od Rusije. Evropska komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas pozvala je nakon sjednice na ubrzanje evropske proizvodnje oružja.
3: Pridružio nam se ministar odbrane Ukrajine i naravno postavlja se i pitanje kako možemo da iskoristimo zajam od 90 milijardi i kako sve to da se odvija kako bi se odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine. Onda imamo diskusiju o odbrambenoj industriji, a također i zajedno sa industrijom, jer vidimo problem koji ministri odbrane ističu, da zemlje imaju mnogo sredstava na stolu, ali odbrambena industrija ne povećava svoju proizvodnju, ne ubrzava je, tako da moramo da vidimo u čemu je problem pa da ih okupimo.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o sljedećim temama. Olujno nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Večeras otvaranje festivala u Kanu i prvo polufinale Eurovizije.
4: Olujno nevrijeme stiglo je u Bosnu i Hercegovinu na području Bihaća. Vjetar je oborio stabla u Širokom Brijegu i Grudama, pao je grad, a obilna količina kiše pogodila je područje Cazina i Mostara. Zbog vjetra brzine do 80 km na sat za područje centralne i zapadne Bosne upaljen je narandžasti meteo alarm. Prethodno je nevrijeme pogodilo dijelove Slovenije i Hrvatske, gdje je grad prekrio poljoprivredne usjeve. U Zagrebu je pao snijeg, a jak vjetar rušio je stabla i podizao krovove.
2: Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovaj dan obilježava se na datum rođenja Florence Nightingale, medicinske sestre koja se istakla u brizi za ranjenike u Krimskom ratu. I danas medicinske sestre i tehničari igraju jednu od ključnih uloga u zdravstvenim ustanovama. Radmila Grubiša.
5: Svaka medicinska sestra kazat će vam da je profesija kojom se bavi složena i teška, ali zato nada sve humana, što jeste motiv da neko svoj profesionalni život posveti bolesnim ljudima. Glavna medicinska sestra Doma zdravlja kantona Sarajevo Ismeta Krako kaže:
6: evo, jutro su neke krenule na posao u operacionu salu, druge su uzele torbu i otišle su da pomognu majci porodilji da prvi put okupa svoje novorođenče. Neke su u palijativnoj skrbi gdje svjedoče zadnjim danima života nečijeg.
5: Mirjana Jurković sa odjela za opšte intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglašava:
7: sestrinstvo je poziv, to nije samo zanimanje, to je mogućnost naučiti kako biti oslonac onome kome je to potrebno u trenucima boli, u trenucima neizvjesnosti. Sestrinstvo znači imati veliko znanje, ali i veliko srce.
5: Uprkos ovim plemenitim motivima i složenosti posla, medicinske sestre i tehničari izloženi su nerijetko i vrlo stresnim situacijama, ističe glavna sestra Banjalučkog doma zdravlja Sanja Gidumović.
8: U zadnje vrijeme rastući problem u svijetu, tako i kod nas, je zasigurno nasilje nad zdravstvenim radnicima i nerijetko vidimo da su upravo medicinske sestre izložene različitim oblicima nasilja.
5: Zbog svega rečenog, ali i malih primanja, odliv sestrinskog kadra iz Bosne i Hercegovine u evropske zemlje nešto je što se više ne bi smjelo zanemarivati, naglašava pomoćnik u Federalnom ministarstvu zdravstva Goran Čerkez.
9: I u tom smjeru se polako stvari mijenjaju, društvo prepoznaje, ja ću reći društvo, ne bih rekao samo zdravstvo, prepoznaje te probleme i povećava plate. Mi možemo vidjeti već da je u zadnje vrijeme to stanje značajno popravljeno i možemo primijetiti čak i povratke imamo naših medicinskih sestara iz inostranstva.
5: Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.
0: Novo u Fasprom.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
4: Restoran Hazna.
3: 061 142 022.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Moj mozaike i da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Idemo!
2: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
3: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
1: Moramo ga izvući odande.
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
4: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
2: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
3: Ne možeš sama ići gore.
1: Moram to napraviti zbog njega.
2: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
2: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti za prošlu godinu. Kako se navodi u dokumentu MUP-a, zabilježeno je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što je povećanje od 5,6%. U strukturi kriminaliteta zabilježena su smanjenja u pojedinim oblastima, kao što je neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, teške krađe, šumske krađe itd. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi skoro 75%. Policijski službenici evidentirali su 1885 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 5,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Kako se navodi u izvještaju, broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 1,6%, ali posebnu pažnju zahtjeva podatak o povećanom broju povrijeđenih lica, pješaka i maloljetnih učesnika u saobraćaju. Kako je zaključeno, ovi pokazatelji predstavljaju osnov za planiranje budućih aktivnosti MUP-a i uprave policije radi unapređenja sigurnosti, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Vlada je danas utvrdila predlog izmjena zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima za grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Izmjenama se osim toga osiguravaju i dodatna sredstva za podršku domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu, a njihovo korištenje biće uređeno ugovorima sa resornim ministarstvom. Dodat ćemo kako je vlada danas na sjednici odabrala prevoznika za kantonalne linije, pa je objavljivanje javnog prevoza, odnosno obavljanje javnog prevoza putnika povjereno konzorciju koji čine Junuzović Kopex Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Odluka je donesena na predlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke. Izabrani konzorcij obavezan je započeti pružanje usluge javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama te uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od stupanja na snagu danas donesene odluke.

Olimpijske igre, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obezbijedilo je 100.000 maraka za jednokratne stipendije. U okviru ovogodišnjih malih olimpijskih igara ukupno je održano 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. Domaćini takmičenja bile su sportske i školske dvorane i tereni u Gradačcu, Gračanici, Doboj Istoku, Banovićima, Živinicama, Kladnju i Tuzli. Kako je najavljeno, u narednom periodu moguće je proširenje liste sportova malih olimpijskih igara, ciljem da se programom obuhvati što veći broj sportske omladine. U Tuzli je predstavljen projekat sufinansiranja troškova takmičenja klubova s područja Tuzlanskog kantona koji zajednički realizuju Nogometni savez i vlada Tuzlanskog kantona. Osigurano je 180.000 maraka za sufinansiranje troškova takmičenja službenih lica i kotizacija klubova koji nastupaju u federalnim i kantonalnim takmičenjima. A Sportski savez Tuzlanskog kantona zajedno sa Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja organizovao je predavanje Osnovni aspekti selekcije u sportu. Predavač profesor Branimir Mikić ukazao je na greške koje se najčešće pojavljuju u procesu selekcije mladih talenata, kao i kako na najbolji način njegovati talenat mladih sportaša. Cilj edukacije je pružiti stručni uvid u proces selekcije u sportu sa posebnim fokusom na razvoj sportista od djetinjstva pa do vrhunskog nivoa. Poseban akcent stavljen je na usmjeravanje djece u sportu kao izazove u radu s djecom.

0: Radio Gradačac.
1: Još jedna informacija u današnjem tematskom bloku. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila izmjene odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Predloženim izmjenama dodatno se unapređuje ostvarivanje prava branilačke populacije, posebno prema najugroženim kategorijama ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku, koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za boračka pitanja u buduće će za ovu kategoriju u cijelosti snositi troškove nabavke pomagala do visine utvrđene važećom listom ortopedskih i drugih pomagala, čime se otklanja ranija neravnopravnost u odnosu na ratne vojne invalide sa prebivalištem na Tuzlanskom kantonu. Izmjenama se precizira i prava na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi, kao i mogućnost odobravanja lijekova, sanitetskog materijala i sredstava neophodnih za liječenje ili za pogoršanje bolesti zadobijenih tokom služenja u oružanim snagama. Odlukom se istovremeno uvode jasnija pravila kako bi se osigurala efikasnija, pravednija i racionalnija primjena prava u praksi, odlučeno je danas. I ovom informacijom zaključujemo današnje izdanje emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Radio Gradačac.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji iz Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 milijuna eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
6: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. U toku je sjednica Vijeća